0: Energy Light. Energy Light.
1: Бірінші бөлім. Кеше ғана жұма болды ғой. Кеше ғана жұмыс істедік қой. Неге бүгін қайтадан десем бе?
2: Бүгін жексен бе, кім айтсаған десем.
1: Аха, жексен бе. Ербол, сен осындасың ба? Сенің басыңды қайтадан қатырайық жақсылап тұрып.
2: Бүгін жексен бе, жандарым, сол қалдарыңыз қалай, қайырлы таң. Түс болды ғой, қайдағы таң? Түс, тал түс болды. Ояндыңыздар ма?
1: Қайдасыздар? Такси жүргізушілері, сіздер қалайсыздар? Жұмыстасыздар ма? Өйткені сіздер ғой біздің ең сүйікті тыңдармандар.
2: Соны айтамын. Ана заман басталады деп ойлап отырмын мен.
1: Қай заман?
2: Попути. Попутка. Попутка тоқтатамыз деген есімде ма?
1: Попутка.
2: Сол кездерді есіме алсам, мен көлік жоқ болып қалған кезде.
1: Иә.
2: Жасың 18-де. Саған бір көлікті тоқтатасың қолмен. 200 теңге Казгоград. 200 теңге Казгоград. Отыра ғой, артта тағы бара жатыр ана студенттер. Артқа қарасаң, артында үшеу отырады ғой.
1: Қалайша, Диана, қалайша үшеу артқа отырды?
2: Үшеуінде алдын ала алмаған ғой ол.
1: Жоқ, көбінесе алдына отырып алады ғой. Ең бірінші.
2: Мен отырады. Тоқтатсаң, 200 теңге десең. Отыра ғой, отыра ғой, аналардың бәрі Казгоға бара жатыр. Жақсы. Отырасың. Бәрің бірге. Сонда ана такси, кәдімгідей анадан 500 алған, анадан 300 алған, анадан 200 алған, менен де 200 алады. Кәдімгідей жүптеу ақша тауып алатын.
1: Иә. Иә? Дәл сол, ғой.
2: Попуткамен барлығын баратынсың, сығылысып отырып алып.
1: Қазір қол сұрап тұрған адам көрмейсің. Иә?
2: Иә. Өте сирек. Бірақ білесің оны. Мынау точно немесін дейсің.
1: Немесе бір түрлі көрінеді сондай адам.
2: Иә.
1: Сен қай заманнан келгенсің?
2: Мынанікі дейсің ғой.
1: Сенікі барлығы дұрыс па?
2: Иә.
1: Қалайсыздар, сұлу қыздар, я жұмыстамын дейді. 34-45 жаным сол. Сіз қалайсыз? Негізі кешеден бері істемей жатыр ғой такси барлығы. Улдап, шулдап жатыр. Мына жерде Сәкен Сұлтанды улдап тұр ғой.
2: Кеше бір
1: плейбой біздің.
2: Туысқандарымыз келіп, екі қадам жер. Енді бір барсаң бір 3000 шақ жүретін жер. Ойлаш, жолдың арғы бетінен бергі бетіне өту үшін, бізге келу үшін 2000 теңгемен келген әрең дегенде индрайвер. Индрайвер шақырдым дейді. Әрең дегенде келді дейді. 2000 теңге.
1: Ол жерге көбейіп кеткен ғой.
2: Араға шықтық 500 теңге шамамен. Жай енді автобус
1: көбейген ғой.
2: Иә. Содан кейін бар. Ескі Субару келді дейді. Бензин сасыған. Іші. Соған отырдым дейді. Бизнес класстың ақшасын төледім дейді соған.
1: Қазір таксовать етіп келейік.
2: Екеміз таксовать етеміз ау осы. Сен ойла, нормально ақша табамыз бір күнде екеміз.
1: Бізге не керек қой, Диана? VIP такси, бизнес такси.
2: Әрине.
1: Қыздармен. Бұл жай ғана такси.
2: Тек қана қыздар.
1: Қыздар. Жай ғана такси емес, әдемі әңгіме айтасың, бірақ сен мысалы 50 мың теңге төлейсің. Бір жерге бару үшін. Бірақ күшті қызбен сөйлесіп барасың.
2: Ішіне бүкіл сусындар толтырып алып. Не қалайсыз?
1: Бұл энергия.
2: Апельсин шырын.
1: Қыздың энергиясы.
2: Қандай ән?
1: Апельсин шырын үстіңізге қояйын ба?
2: Қыздарды ғана отырғызамыз дедік қой. Бұл жерде жігіттер кіріп кетеді онда.
1: Армысың Анель дейді Баддалғазым.
2: Қалайсың қарағыз дейді Беглан.
1: Иә, Алмаз екеміз кешеден бер сөйлесіп жатырмыз. Директе. Сәлем, қайырлы таң. От қыздар, жексенбі күні жақсы жеңіл өтуін тілеймін. Сіздерге де және барша Қазақстанға бүгінгі жақсы жеңіл өтсін. Күндеріңіз ашық болсын дейді Алмаз.
2: Ана күні ашық. Күндеріңіз ашық.
1: Сендеріңіз
2: ғашық.
1: Ой, жәнем.
2: Солай болсын.
1: Сұрып салма ақыным менің. Өзі сексуальный ақын. Мен айтамда, жұма күні біз күшті әңгіме айттық қой.
2: Иә.
1: Сіңілім айтады қой. Мен сендерді тыңдап ойладым. Мә, ашылу керек екен. Ондай нәрсені білу керек екен. Ойыншықтар туралы сөйлестік.
2: Иә.
1: Ең күшті ыстықтың туралы әңгіме.
2: Ұялқамап па? Кейбір адамдар ұялып қапты.
1: Иә, ашылу керек деген мақсат келді Диана.
2: Тамаша.
1: Сосын айтады ғой, Анель маған ана ойыншықтарға жіберші сілтемелерді. Қай жерден қандай ойыншықтар аласың? Мен айтамын, міне осындай ойыншық. Диана да алатын болды. Алдың ба?
2: Мен жоқ.
1: Неге, Диана?
2: Әлі алған жоқпын. Диана ұйықтап жүр.
1: Кіммен?
2: Шапалақ берші. шапалақ берші маған. Кіммен ұқтап жүрсің?
1: Жалғызды.
2: Ой,
1: Диана.
2: Басыңды сенің деш.
1: Сенің, е. Бірп берейін ба, бөтелкені лақтырайын ба бетіңе сен.
2: Лақтыр, лақтыр. Көнем, оған да көнем.
1: Жоқ, ашып, су шашайын үстіңе.
2: Сенің қолыңдан бөтелкемен су шашсаң деп.
1: Шығам қазме сені.
2: Дай-дай.
1: Суықта тоңсаң орайын, жылы көрпең болайын, шөліңді басар шай болып, кесеңе күнде толайын дейді. Шөліңді басар шай болып, кесеңе күнде толайын.
2: Сүйдіңдерші. Сүйдіңіздер.
1: Кесеңізден керсінше төгіп-төгіп жіберсеңізші. Толмай. Арнайы қыздар такси шынымен де неге ашпайды? Қауіпсіздік үшін түнде апаратын мысалы. Жоқ, ондай такси бар.
2: Естімеп ме ондай бар деп?
1: Мен білем, айтыр.
2: Мен бір көрген өтірік па шын ба айтыр?
1: Қыз бола тұра, сен қызды шақырсаң болады.
2: Қайда қалай табамыз оны қыз екен?
1: Бар ғой деймін, сол ана жүкте неде қосымшада бар ондай.
2: Иә?
1: Функция. Инстаграмда 18 плюс билер уже рекомендация шығып көрсетіп жүр, ана күні көріп қалып едім дейді.
2: Қыздар бар ма екен?
1: Маған алмасын неше түрлі қыздың билегенін жіберді ғой, айтпақшы.
2: Солай ма?
1: Мен маған осындай қыздар ұнайды деп. Әдемі билейтін қыздар.
2: Қандай би?
1: Секси би.
2: Скай емес па? Скай хилс емес па?
1: Скай хилс емес. Біреуі на стриптиз сияқты. Ал біреу жай ғана әдемі билеп жүрген қыз. Леди такси Анель дейді. Бақдәулет.
2: Бақдәулет. Мен көрейін жүктемеден.
1: Леди такси бар екен.
2: Қаз көреміз. Леди такси.
1: Леди. Леди таксимен жүрге болады.
2: Леди ин ред.
1: Леди такси ашуға болады, бірақ жай ғана такси емес.
2: Леди ин джентльмен сити. Леди такси бар екен. Қып-рып розови.
1: Иә, қыздар тек қана қыздар шақырады.
2: Тамаша.
1: Өте жақсы. Мен жақсымын дейді. Маған да сілтеме бола ма ойыншықтардың дейді. Сіздер кез келген маркетплейсқа кірсеңіздер, не көп? Ол жерде 18 плюс ойыншықтар көп. Біздің үстімізге лимон шырыны дейді Сәкен Сұлтан. Ойбай, лимон шырыны. Қышқыл ғой, Сәкеш.
2: Соны айтамын.
1: Тәтті нәрсе керек қой, тәтті. Шоколад құямыз бастымызге. Сәлем, осындамын деп Ербол күліп жатыр. Басында айттым ғой. Ербол, қалайсың, жексенбі бүгін?
2: Тамаша, жексенбі бүгін.
1: Иә, сет жоқ, сапшене кеш келген болар дейді. Иә, Ербол, бүгін жексенбі, өзің енді білесің, басыңнан өтті.
2: Адамдар бар ғой, умный дом жасайды ғой.
1: Иә.
2: Солар перделерінің өзін Яндекспен ашатын жаса қойыпты. Алиса мен ба, немен Яндекс?
1: Иә, Алиса есікті аш, Алиса шамды қос, Алиса жап деп барлығын айтып.
2: Солардың бәрі перделерін ашамай қапты.
1: Айтты ғой, Алиса қайтсақ, Алиса айтады. Я не работаю, дейма, сондай деп жауап береді екен Алиса.
2: Сүлдіғай, құдай сақтасын, бірақ мына леди таксиді қазір мен қарап отырмын. Сенімді, қауіпсіз және тез дейді, және де қазақтың қызының суреті әдемі. Бұл біздің қазақтың такси тыңдармандары, осындай таксиді қолдайық онда. Жүктеп алыңыздар да шақырыңыздар, ешкім жұмысқа кешікпеген шығар, бірақ дегенмен де адам саны аздау 10.09 болды. Қайдасыздар, сіздер ояныңыздар.
1: Салам алейкум, психолог на колесах, в течение поездки можно будет с вами поговорить. Мінеке, күшті бизнес.
2: Анель, таптырмас, мене, психолог на колесах.
1: Бір сағаты 50 мың, жүресің әңгіме айтып, ақша тауып сөйтіп.
2: Иә.
1: Психолог на колесах.
2: Катаеш по городу.
1: Әңгіме айтасың.
2: Әңгіме айтасың. Медеуге орып қайтайық, алмасаң қалар қайтайық.
1: Айтпақша, менің білуімше, ол экста сондай бар. Адам саған хабарласады, ақша төлейді, сендер сөйлесесіңдер. Жай ғана сөйлесу.
2: Солай ма?
1: Бар ондай.
2: Жапониядағы секілді ғой.
1: Сен айтып едің ғой.
2: Бірақ ол жақта ер азаматтар, не деп аталады? Жилетка. Жилетка деп аталады. Я твоя жилетка. Яғни келіп қыздар сол жігітті сатып алады бір сағатын, сосын жылайды, құшақтасады, әңгіме айтады.
1: Бұл яғни офлайн түрде кездеседі.
2: Офлайн түрде кездеседі, бірақ ол қымбат тұратын. Жапонияда ол өте қажет екен, себебі адамдардың көбісі депрессияда жүреді.
1: Орталарында импульс болсаш,
2: одан да көп ақша төлейді. Ол кәдімгідей, мынандай не ғой? Ұйым ғой. Жоқ, ұйым ғой ол кәдімгідей. Сондықтан да олар арғарта кете алмайды ешқайда. Олар бір арнайы жерде кездесет, психологиялық қолдау. Жай ғана тыңдайды жігіт отырады да, сенің жігітің болады бір сағатқа мысалға. Сен құшақтасасың онымен, иығына жатып жылайсың. Жаңағы жапондықтар
1: сүйіп жібересің арасында мойнын. Иығының қасына мойын бар ғой.
2: Жапондықтар сөйтеді.
1: Бір жалап аласың, жылайсың ары қарай.
2: Ол да бар.
1: Жоға, қышқыл емес. Анель, приятно, имбир мен жожоба майын құйса дейді. Сәкенішка, имбир мен жожоба майын дейді. Көрдің бе, бәрін білет бұл бәле. Күндеріңе сәттілік дейді Ербол, үлкен рахмет. Сол үшін барлығын Алисаға толықтай рұқсат бермеу керек. Одан да орталық колл-центр тегін қоңырау ашпай ма? Күйзеліске ұшыраған адамға мысалы қоңырау шалып сөйлесетін психологиялық қолдау жасап. Ондай бар бізде центрлер.
2: Бар, өте көп. Әйелдерге арналған, жігіттерге арналған жоғау.
1: Бар, Диана, бәріне бар. Әрине.
2: Мен білем, әйтеуір қыздарды...
1: Өз өмірін үзуге дайын болған адамдар қайда хабарласады? Сондай центрлерге хабарласады.
2: Білмейді ғой бізде ондайды.
1: Бар, бар. А, білмесе де ондай бар.
2: Бар екен тыңдармандар.
1: Иә. Yeah.
2: Естіп отырсыздар ма?
1: Центр психологической помощи.
2: Иә. Yeah. Санжар жазып отыр бізге сәлем сұлу ханымдар Ди Анелечка бүгін Зира Шапкені туған күнімен құттықтап жіберіңші өтініш рахмет сіздерге сіздер ол кісіні танисыздар дейді Санжар құттықтаймыз Зираш Кенесовнаны ма бүгін туған күні ма
1: мәссаған
2: сіздер ол кісіні танисыздар десе онда біздің Зираш Кенесовна ғой
1: Зираш Кенесовна
2: Санжардың атынан біз дәл қазір Біздің Зираш Кенесовнаны төл мерекесі туған күнімен құттықтаймыз. Шын жүректен бүкіл әріптестердің атынан, Санжардың атынан, Санжар жиені болып тұр ғой онда. Сіздің әпке дегеніне қараған кезде, Санжар?
1: Саған Зираш Кенесовна енді менің өмірімдегі ерекше адам.
2: Иә, Зираш Кенесовна дейді.
1: Иә, кез келген менің идеямды қолдап, соны түсіруге рұқсат берген телеарнада қанша жыл бойы бірге істедік. Керемет кісі, өте сұлу әйел.
2: Өте сұлу әйел. Көрсеңіздер, жігіттер сіздер. Құттықтаймыз онда, Санжар, сіздің құттықтауыңыз айтылды.
1: Ол психолог жігіт не ма дейді? Ол жерде ыстықтың болмайтын шығар, егер құшақтап сүйіп алатын болса дейді. Кім білсін? Япония дедің бе?
2: Японияда, иә.
1: Иә. Негізі Диана, сен білесің бе, оларда қандай шоулар бар, ТВ шоулар. Сен олардың ТВ шоуларын көрсең, сұмдық қой, ойындары сұмдық, сондықтан да меніңше 18 плюс болады сол жерде. Мейрам құтты болсын дейді, Ербол, қандай мейрам? Не мейрам бүгін? Бүгін неше сөзі?
2: Мейрам 12. 12-ші қазан.
1: Диана кеше ғана жаз болды ғой.
2: Бүгін жексенбі, 12-ші қазан, тыңдармандар. Білмеймін, қандай мереке екенін жаза отырыңыздар. Кеше күз болды?
1: Кеше ғана жаз болды ғой.
2: Бүгін күз жан. Бірақ күн ыстық. Кеше масқара ыстық болды ғой күн. Балық құсап жүрдік қой. Өте әдемі.
1: Мен су ішейін десем, суымды ашамай жатырмын бөтелкемді.
2: Әкеш, мен ашып берейін саған.
1: Күшім болмай тұр ғой.
2: Не сен таңдастан күшім?
1: Кетірдім барлық күшімді деп пе.
2: Сәкен мырза қосылып жатыр. Қайырлы күн, құрметті Ди Анелярулар. Жаңа апта мен тәттілікке толы болсын.
1: Мен тәттілікке?
2: Шаттықтан бас айналсын.
1: Мен? Ма? Көрдің бе қандай қауіпті Диана? У деген кәдімгі ят.
2: Иә.
1: Мен толы болсын. Және де
2: Уландар. Уландар менің санамды.
1: Және уландырып жіберейші Диананың санасын.
2: Саналарыңызды уландырып.
1: Негізі сенің санаң уланатындай сондай бір болды ма сәт? Сенде?
2: Мен өте саналы адаммын. Мен тым саналы адаммын. Импульспен жүрмейтін адаммын мен.
1: Енді махаббат кезінде басың айналып кетеді ғой кейде.
2: Жоқ, мен масқара саналымын. Ондай кезде.
1: Кейде.
2: Кеш басаған сені әңгіме айтамайын десе.
1: Аяқ астында жер сезбей қалатын кездер болады ғой.
2: Жер сезбей қалатын?
1: Иә.
2: Жігіттер сезбей қалатын, мен сеземін.
1: Жоқ, мысалы мен әңгіме айтып отырамын ғой, 18 плюс кейде мына студияның жерін
2: сезбей қаламын.
1: Сезбей қалам ғой. Аяғым деген жылып па, балқып па кетесің ғой.
2: Аяғың мақта секілді болып кетеді ме? Ватный, ватный.
1: Иә.
2: Ана кезде айттың ғой сен, Диана, аяғым что то мен сезбей жатырмын. Батып бара жатқандай.
1: Әрине, енді афродизиак қолданасың, жұмысқа келе жатқанда не себеп түсінбейсің. Жаным, деп Анека секси айтады дейді. Үсі кешечка. Неге жексенбі ди? Дүйсенбі ше дейді, бақ дәулет.
2: Бақ дәулет. Дүйсенбі бізде кеше болып кеткен, бүгін жексенбі.
1: Иә.
2: Жаным сол ертең.
1: Айтпақшы.
2: Ертең, ояныңыз.
1: Бүгін дайвер күні дейді, мади полицейский.
2: Дайверлар? Дайвер дегеніміз кім ол? Дайвингпен айналысатын адам ба?
1: Мүмкін, иә. Сол судың астына жүретін жігіт шығар.
2: Дайвер? Суға сүңгитін, иә? Иә. Түбінде жүретін адамдар. Жақсы. Ақтаулықтарды құттықтаймыз.
1: Сүңгитін.
2: Алматы.
1: Сүңгитін жігіттер десеші. Сүңгіп-сүңгіп алыңыздар, негізі өте дұрыс.
2: Бүкіл дайверларды құттықтаймыз.
1: Подкаблучниктер десеші. Подкаблучниктер күні. Қалай жұмыс жасайды біздің ми деген
2: екеміздің. Бүкіл дайверларды құттықтаймыз соған күндерін.
1: Сүңгитін жігіттер десеш.
2: Қай жерге сүңгисіздер өздеріңіз білесіздер тыңдармандар. Бірақ бүкіл дайверларды бүгін төл мерекелерімізбен құттықтаймыз. Және де төл мерекесі туған күнін құттықтап жатқан жандар міндетті түрде құттықтаңыздар. Бүгін Санжар міне родная тетя моя дейді. Зираш Кенесовна. Иә.
1: Мә, Санжар.
2: Біздің басекеміздің туған күні екен.
1: Нас связывает любовь к Зираш Кенесовне.
2: Иә. Және де басқа да адамдардың туған күндері болып жатса бүгін. Таңыздар.
1: Мәди бұлай дейді полицейский біздің. Мен жақсы сүңгемін дейді.
2: Көрініп тұр енді дайверлар туралы бәрін білгеніңізге қараған кезде.
1: 5 метрге дейді.
2: Ондай тереңдік бар ма?
1: Ты сумасшедший. You are crazy man. Мәди.
2: Тыңдармандар, естеріңізге саламыз, бізде ойын бар.
1: Балмұздақ.
2: Айша айскрим, балмұздақ, тегін сусындар, барып, ішіп, рахаттанып, демалам десеңіздер. Біздің тыңдармандардан кім бар декен? Ұтып алған, жеңімпаз болған.
1: Жетіңіздер ме?
2: Айтыңыздар, балмұздағының дәмі қандай екен, сусының дәмі қандай екен, айта кетіңіздер. Жарнама болсын біздің тыңдармандар үшін.
1: Сыздар дейді.
2: Кім ол?
1: Сәкен Сұлтан.
2: Неге?
1: Жақсы көріп айтады ғой, ұятсыздар. Ұятсыздар менің.
2: Біз не дедік? Біз дайверларды ғана мерекесімен құттықтадық.
1: Айтпақшы, сенің демалыс күндерің қалай өтті? Соны айтайық үзілістен кейін.
2: Үзілістен кейін. Сен де айтып берші, сен қатты күшті болған секілді ғой.
1: Сумасшедший. Жалған жоқ.

0: Ей, төсек керек емес. Төсек керек емес, жатпаймыз біз. Біз отырып отыра береміз зауыр. Бәсекеміз кірді біздің бәсеке. Ой, красавчик қой. Өте сымбатты жігіт. Әдемі киінеді, өзі сымбатты, өзі тәрбиелі.
1: Эстет.
0: Эстет. Диана сияқты. Екі эстет бар. Мен жұмысымда Диана мен Заур.
1: Сәлем бердік.
0: Және де секси Мұрат бар бізде.
1: Ия.
0: Качок.
1: Сәтті болғай дейді Даур. Даур сағанда сәлем.
0: Даур біздің Даур ма? Білмей. Сәлем дыпчонки деп жазды Даур.
1: Даур.
0: Даурышқа.
1: Мен де Даур деп жазылып тұрмын.
0: Жылы жер. Бақта әулет дейді, бұлай дейді. Жылы жер болса сүңгей бересің ғой дейді.
1: Су жылы болмайды, тек қана Дубайда.
0: Сүңгей берекші, а?
1: Жазда.
0: Шух-шух деп.
1: Өмір әліпе дейді. Қайырлы таң қыздар, бүгін тағы жексен бұмайын е сонымен. Қаяққа сүңгі керек бізде қатсайықта дейді.
0: Браттайынсың
1: ба? Бүгін дайвингистардың күні екен. Өмір әлі төл мерекелері бүгін.
0: Иә. Yeah.
1: Дайвинг. Дайвинг пе айналысатын жігіттер, Қазақстанның ер азаматтары, бүгін сіздердің жеке меншік төл мерекелеріңіз екен. Құтты болсын.
0: Диана.
1: Қазақшасын қазір Анайла айтып береді. Қандай мереке бүгін?
0: Диана.
1: Ау.
0: Сен неге ер азаматтарды ғана құттықтап отырсың? Сүңгейтін қыздар неге құттықтамайсың?
1: Қыздар жоқ. Дайвинг. Дайвингпен айналысатын профессионал түрде қыздар көрмеппін мен.
0: Иә.
1: Қыздар бар ма бізде?
0: Мен бір рет ана Мальдивқа барған кезде, ол кезде дайвинг не екенін білмейсің ғой. Түк көрмегенсің ғой.
1: А, сен сондай дайвингті айтып тұрсың ба?
0: Сөйтіп барлығы дайвинг, дайвинг, иә, барайық, барайық дедік. Сосын қыздармен жиналып бардық. Сосын бәрі жилет киіп жатыр. Ортасында суға түсіп жатыр. Мен қалай, мен түсінбеймін суға. Сөйтіп түстінде бір аунап шықтым, құрсын деп.
1: Бір аунап шықтым.
0: Аунап шықтым, шошып кеттім. Аналар деген, енді менімен барған көбісі орыстар. Жер асты, ой, жер асты, бұл су астыны көріп, мәз ғой.
1: Олар қасып кетті жер астында.
0: Не деген риф, не деген балықтар. Мен айтамды, мен ондай түсінбеймін.
1: Мен де ұнатпаймын.
0: Дайвингті ұнатпайсың.
1: Менің әпкем, қызым, барлығы. Әр шетелге шыққан сайын екеу дайвингке кетеді.
0: Андраяның соның қызы ғой.
1: Иә.
0: Ақдияр сенің балаң.
1: Иә, біз Ақдияр екеуміз қорқамыз. Нет! Деп қашамыз ғой.
0: Тетя.
1: Құдай сақтасын.
0: Менің арманым осындай менің тетям.
1: Иә?
0: Осындай болса ғой менің тәтем сен сияқты.
1: 24-те 7
0: ма? Қасында сұлу, секси, джаз. Вайбовый тетелер болады ғой.
1: Күшті, иә? Мен де армандаушы едім сондай тетем.
0: Сен сондай тәтем бар ма?
1: Мен де ондай тетя жоқ.
0: Ана кәдімгі қалжыңдайтын бір.
1: Мүлдем. Анамның сіңілдері бар енді. Ең кіші сіңілісімен біз күшті қарым қатынастамыз, бірақ ондай бір олардың кезінде менің ойымша оларды қатты жеке шекара болды.
0: Жоқ, бірақ бәрібір сондай тәтелер болады ғой. Мен жақсы көретін тәтем бар. Майра тәте, папамның сіңілісі. Енді қалжың бас қой сұмдық. Кішкене абьюзер. Маған ұнайды сондай адамдар.
1: Бірге тусететіндерді айтып тұрмын мен, жан. Бірге тусететін.
0: Ойбай, ондай тәте жоқ.
1: А менің әпкелерім үшін сондай тетя болған ол. Анамның ең кіші сіңілісі, үшеуі бірге тусили. Түсінесің ба? Мен де саусағым сорып отырған кезде.
0: Саусағымды сорып отырған кезде.
1: Сутята мен колготки носили до 9 класса дейсі ғой, я сол кезде. Мама, неге сен маған өтеніп мен ақ колготка алып бергесінде? Әлі күнге дейін мені көрген жігіттер мектептегі айтады, Диана, қалғытқан қайда өте ұнықтар мен дейді. Жай ма, 9-ші сыныпқа дейін солы кейінгем құшы мен өлі.
0: Жәнім, айтыным ау.
1: Сұмдық қойым да, сұмдық, ұятай.
0: Сүңгейтін видео көрсетейім бе дейді.
1: Көрсетші.
0: Мади полицейский.
1: Көрсетші.
0: Давай.
1: Мади.
0: XXX кино, көрейік. Үйіме диван алдым деп, вне тақырып оттай берем енді. Мәс саған. Дәуір, мен саған ризамын. Шым, сен нағыз еркексің ғой.
1: Дәуір обставляет дом, я только. Ой, красавчик.
0: Мен өте...
1: Қандай әдемі.
0: Шынымен де, біз Диана екеуміз сен үшін өте қуанышты. Біз өткені, сенің оның алдында қуып жүрген жігіт едің ғой. Қазір отбасылы. Әйелі ек қабат, аяғы ауыр, үш баласы бар. Қандай әдемі үй, не деген береке, осындай берекеге не жетсін?
1: Әрине.
0: Қазір сондай заманда барлығы ажырасып тұнған кезде дәуір керсінше өзінің отбасын құрып жатыр.
1: Медайын, үйдің берекесі қыз бала, үйдің берекесі әйел деп айта бергеннен көрі барлығына түсінікті және нақты жауап беринші, үйдің берекесі еркек.
0: Дұрыс айтасың.
1: Үйіне ақша табыс табатын, үйінің берекесін қашырмайтын ер азамат үйдің берекесі.
0: Дәл солай.
1: Керек емес. Үйдің берекесі әйел, үйдің берекесі күшті келін. Ясан сендерге. Үйдің берекесі керемет папа, ер азамат үйге ақшасын алып келетін, осылай үйін әдемілеп, уют жасайтын ол еркек. Үйдің берекесін қашырмайтын да, қашыратын да еркек.
0: Дұрыс айтасың.
1: Әйел емес, тыңдармандар.
0: Дәуірдің үйіне қарап отырсам, мен оның алдындағы суреттерге, кәдімгі екі қабатты үй. Баспалдағы бар, менің арманым бар ғой. Өте әдемі, сондай берекелі. Сондықтан да дәуір.
1: Менде баспалдақтан білесің ба, қатты қорқыныш. Себебі менің ата-әжемнің үйі екі этажды үй болды, үш этажды. Подвалмен. Соның баспалдағынан, соның баспалдағынан бүкіл біз барлығымыз қанша немере барымыз, сол барлығымыз құлап шықтық қой, білесің ба?
0: Жандарым.
1: Бізде бәрімізде травма. Және де қазір ешкім ата-әжемнің үйінен кейін біз ешкім жер, ой, этажды үй салмадық. Барлық ағалар, барлығы бір этажды ғана үй салды. Жалпағынан ұзын.
0: Шаршап кетті ме барлығы?
1: Иә, ана үш этажды үй. Баспалдақпен түсу, бүкіл енді туған бала, бәрі домалап шықты ғой ана жерден. Біз қанша рет құладық, сен көрсең ғой.
0: Кездің...
1: Бәрінде бір-бір жарақат бар.
0: Ол кездің ата-аналар қарамайтын ғой, қазіргі ата-аналар жақсы. Ауытқу жоқ, олар кәдімгі олар кәдімгі де ана баспалдақтың алдына жауап қояды. Барлығын бала құламасын деген ниетпен. Ол кезде онда ниет жоқ қой, ештің емес, бала жерден таяқ жейді. Барлық жақсы болады деген ниет бар, болсы мен. Құласа да бала аман есен. Бірақ байқайсыздар ма кейде енді, Диана? Боп қалады енді.
1: Боп қалады. Сен бастан кеткесің бе? Иә, талай құлады қой. Кім құламады? Сондықтан да бір етін
0: таяқ жедік те, құладық та.
1: Жерден, жерден, жерден. Жерден таяқ жеген адамдар бар ма? Үйдің берекесі екеуінің бір мақсаты, бір арманды орнату дейді Беглан. Менің ойымды түйіндеп лақтырып жібердіңіз ғой, Беглан.
0: Лақтырып па? Ой, жаным, қараш, сүңгіп жатыр ғой.
1: Вау, мен де олай сүңгі елам.
0: Вау, мама.
1: Не деген пластичный мұ жігіт?
0: Сексе қозғаласыз ғой кәдімгіде.
1: Но дайвинг емес енді кішкене.
0: Полицейский мәди. Көрдің ба? Бейтіп кәдімгі балына жасап жатыр ғой анау.
1: Бұлай қозғалу үшін омыртқасы күшті қимылдау керек. Өте пластичный жігіт екен мәди.
0: Кәдімгі шығыс бейін білетін сияқты. Ал менің жендерімде мен сияқты жынды нағашылар бар дейді Баддалғазы.
1: Тамаша.
0: Иә.
1: Негізінде ойларың бір жерден шығатын адамдар, туысқандарың болса керемет қой.
0: Белгілеп қой десе.
1: Белгілеп кетіңіздер сондай туысқандарды. Бірақ аға, біз тетя туралы айтып отырмыз ғой жаңа.
0: Айтпақшы, иә.
1: Тетя мен дядя. Бар ма сондай?
0: Менің жақсы көретін жездем бар.
1: Ол жезде.
0: Жездем бар және де соның әйелі мен тәтем. Шынар тәтем. Осы олардың үйіне барсаң, Диана, үнемі жақсы көңіл күй ғой. Береке өткені араларында махаббат бар.
1: Жаным, сен өзің жүрген жерінде береке шашып жүресің ғой, сондықтан да сені жақсы көреді олар. Сен келген жеріңді той жасап жүресің ғой. Бұл факт қой, факт.
0: Ана күні мен съемкаға бардым ғой. Айтпақшы, құрметті тыңдармандар, мен киноға түстім ғой. Оңбаған адвокат болдым. Пара алатын және де жаман адамдарды қорғайтын. Сөйтіп киноға түстім. Сол жердің адамдары айтады, сенің энергетикаң ерекше. Сен кәдімгі, сенімен кішкене жүрсең, өмірге деген құштарлығың артады дейді. Жандарым, рахмет сіздерге дедім. Үлкен-үлкен рахмет. Оны айтып отырған үлкен адамдар кәдімгідей.
1: Үлкен кісілер, иә. Тамаша, үлкен кісілер біледі. Барлығын біледі.
0: Мен саған бірдеңе көрсетейін ба?
1: Көрсетші.
0: Мен бір жігітпен кәдімгі наручник бар ғой. Қазақша қалай наручник? Білмеймін. Сонда кәдімгі шынайы наручник бар.
1: Иә.
0: Сол наручникті алдым да мынандай тренд түсірдім. Отпусти меня, я умоляю деген білесің ба?
1: Жоқ. Көрген жоқ. Мынандай тренд.
0: Мен саған берейін. Көрші. Құрметті тыңдармандар, бүгін бұйырса рилсқа саламысың?
1: Қандай керемет. Ана жігіт. Жігіт жігіттер деп болсыңдар. Жігіттер, мына видеоны, мына рилсті көру керексіздер сіздер. Міндетті түрде.
0: Кәдімгідей ана наручникті бір жағын өзіне тақты, бір жағын маған тақты. Мен айттым, отпусти, меня, я умоляю.
1: Өте керемет шыққан. Сенің образың күшті болып тұр мына жерде.
0: Ойнақы ма? Жазалашы мені. Соған қойып жүрмін ғой.
1: Ана жігіт кішкене ұялып тұрды ғой.
0: Иә, ұялып кетті жаным сол. Сам арестовал, сам стесняется.
1: Бірақ түрі шынайы полицейскийге ұқсайды екен.
0: Иә? Иә, адвокат дьявола Анель. Иә, адвокат дьявола.
1: А, сен сондай рөлдесің ғой, иә, қазір?
0: Иә.
1: Жаман адамның адвокаты болып жүрсің ғой.
0: Иә? Жаман адамның адвокаты болдым. Я кеше, енді бір ай бұрын біз бастадық ол түсірілімді. Кеше аяқтадық. Менің ролім сонымен аяқталды. Енді басқа адвокат таңдайтын болады. Өйткені біз ақша алсақ та қорғай алмадық соңына дейін. Өйткені кейбір құпиялар ашылып кетті де, сонымен болмай қалды.
1: Дәстен басты рөлде
0: ме? Сценарий. Жоқ.
1: Жоқ?
0: Жоқ.
1: Бұл да басты рөлде емес. Кім басты
0: рөлде? Дәстен жоқ. Басты рөлде Айқынның әйелі Жұлдыз.
1: Дәстен жоқ бұл кинода?
0: Жоқ. Дәстен ана күні бір келіп кетті, бірақ түсірілімге... түсірілімде емес.
1: Кеше де ол адвокаттың рөлінде бір жерде жүр.
0: А, қай жерде?
1: Білмеймін.
0: А, мүмкін, жоқ, мен көрмедім Дәстенді.
1: Қазір мен саған көрсетем.
0: Көрсетші, мүмкін мен танитын шығар сол адамдарды. Бүгін тема қандай дейді, Ербол сол бұйырса бірдеңе болар. Мә, кімнің қатыны бұл дейді? Кім, кімді айтып отырсыз?
1: Міне. Әділдік.
0: Адвокат Айсұлу, я сол киноға түсіп отыр.
1: Сол киноға?
0: Я, я, я.
1: Түсіп жүр?
0: Ей, жаным сол. Бір киноға түсіппіз ғой екен. Бір қызық оқиға айтайын. Кішкентай кезімде өзенге батутпен жүріп, қасында нағашыным көрші екі қыз бар, батут аударылып қалды. Төртеуміз де жүзі білмейміз, содан бір жігіт құтқарды. Енді рахмет айтайын десең, жоқ болып кетті. Адам ба, періште ме, белгісіз, осындай қызық болған дейді Ербол.
1: Түк түсінбедім мен Ерболды.
0: Қызық оқиға. Өзенге батутпен жүріп, өзеннің үстінде. Қасымда нағашы інім, көрші екі қыз бар. Батут аударылып қалды. Төртеуміз де жүзі білмейміз. Содан бір жігіт құтқарды. Енді рахмет айтайық десек, жоқ болып кетті. Адам ба, періште ме, белгісіз, осындай қызық болған дейді.
1: Мен саған денемді тіркен кетті.
0: Көрдің бе?
1: Яғни бұл адам емес.
0: Яғни адам емес.
1: Періштелеріңіз қақты сіздерді, иә?
0: Кісен. А, наручникті кісен дейді екен ғой. Кісен.
1: Кісен мен тек қана кімдердің аттардың аяғында бола ма десең? Есіңде ме? Аттарға тағып қойды ғой.
0: Ол наручник қой, Диана.
1: Иә. Аттарға арналған наручник.
0: Иә, бір орында тұрсын деген ниетпен, иә? Айтпақшы.
1: Иә, кісен кәдімгідей.
0: Ол кісен.
1: Екеуміз көп сөйледік. Кеттік тыңдармандар, біз ән тыңдайық.
0: 34 минут сөйледік пе?
1: Иә.
0: Мәссаған. Кеттік.

0: кеттік тыңдармандар, ары қарай жалғастырайық қызықты әңгімемізді.
1: Мәди ең бірінші рет өзінің түрін көрсетті ғой бізге. Былай дейді, әлі шпагат қылып тұра алам.
0: Вандамсыз ғой сіз, вандам.
1: Шпагат деген Диана қыздар үшін секси көрінеді ғой, қыз шпагат қылып тұрса.
0: Иә, ал жігіттер үшін.
1: Сен шпагат қылып тұра аласың ба?
0: Бар ма? Жоқ.
1: Мен де отыра алмаймын. Бірақ шпагат қылып отырған кезде ана бөксе әдемі. Алма болып тұрады ғой. Тіпті малақ болып. Билеймін де солай дейді, сендерге келем барып билейміз дейді. Жіберіңдерші отпустиді көрейім дейді. А, қазір жіберемін сіздерге.
0: Үзіндісін ғана көрсет, қалғанын жартысын, ой, соңын Инстаграмнан көрсін, жіберме.
1: Иә.
0: Иә. Қазір көресіздер бүгін кешке дейін. Аңдып отырыңыздар қайта-қайта ашып. Анель, астыңғы сызықша, Әли Асқар.
1: Анель, Әли Асқар және Диан ТВ. Табаласыздар бізді. Иә, yeah. yeah, айтпақшы, көрдім бір киноға деп көрсетіп дейді. Юлия Савичева отпусти, Анель жарайсың. Сот зал қалай екен? Мен айтамын, негізі мен ешқашан сондай жұмыс атқара алмас едім.
0: Энергия жаман, иә?
1: Иә. Yeah. Егер де сен әділетсіз болсаң, біліп-білмей,
0: yeah.
1: сен жауап бересің ғой. Осы жерде болмаса, ана жерде жауап бересің ғой. Сондықтан да ешқашан сондайға мен бармас едім.
0: Мен саған айтқаным сол ғой, ол системада жұмыс істейтін адамдар, система деп атайық, я оның барлығын.
1: Иә. Yeah.
0: Олар былай бастардан өте беретін адамдар ғой. Көбісі.
1: Yeah.
0: Көбісінде травмасы бар. Қатты өмір бақи біреуге дәлелдеу үшін ана. Мен саған жоғардан қараймын деген әңгіме ғой.
1: Иә. Және де көбісі сондай ер азаматтар барады, иә, полиция қызметкері болуға.
0: Полиция қызметкері болуға.
1: Немесе прокуратура, КНБ.
0: Системада жұмыс істеу үшін, бүкіл системада жұмыс істеу үшін
1: билік керек.
0: Көбісі, иә, олар билікті қалаған, біреуге бірдеңкені доказывать ету үшін, біреуге бірдеңкені дәлелдеп, жаңағы мен сені жоғарыдан қараймын саған әлі, сен менен қорқатын боласың әлі деген ер азаматтар. Өкінішке орай, олардың мойындамаса да олардың түбінде сондай бар. Өкінішке орай. Немесе ол әкесі мен шешесінің қалауы. Менің балам осындай жерде отырады, мен соны қалаймын. Және бүкіл туысқандарға дәлелдеймін, менің балам системаның басында отыр дегендей ғой. Сондықтан да ол жерде жаңа сен айтпақшы, мен қорқам ғой, жауап берем ғой мен ол кез келген жерде.
1: Сен система сен жұтып алады ғой Диана.
0: Иә, сен оны қаласаң да қаламасаң да yeah.
1: сен жасайсың. Қалай жасау керек, сен жасайсың.
0: 100%.
1: Немесе шығып кетесің жұмыстан. 100%. Бар тартасың, басын тартасың. Міндетті түрде көремін осы киноны дейді. Адамның тағдырын шешудің өзі бір қиын ғой. Қазақ соттар, қызық соттар, ұйықтай ма тағдырын шешіп дейді.
0: Гүлсәнім, бүгін жексенбі, ауыр күн емес және де ондай ойды тастаңыз сіз. Қайырлы күн, сәлеметсіздер ме қыздар, қалайсыздар, амансыңдар ма? Бүгінгі күндеріңе сәттілік. Мә, бүгін понедельник ауыр күн дейді. Мейдан, бүгін жексенбі және де ешқандай да ауыр күн емес.
1: Yeah.
0: Бірақ қиындатпай, бәрі тамаша болсыншы. Аптаның басы жақсы басталып, жоғары табысты, қуанышты болсын дейді. Әумин, естісеңші.
1: Солай болсын.
0: Солай болсын.
1: Дәуір жаным, сол қарасаш Диана. Демалыс күндері отбасын алып сафари ұйымдастырған.
0: А, тамаша, мен де күз айында болғам сафариде.
1: Қай жерде, бізде сафари бар ма?
0: Бізде бар ғой, Сегіз көлде. Сегіз көлге барсаң болады отбасын алып.
1: Өте әдемі суреттер жіберіп жатыр.
0: Сегіз көлде.
1: Ешқашан болмады.
0: Мені саған осы демалысқа бар. Сен сафариға барсайшы балаларыңды. Сонда көп есі жаман, бірақ енді күшті.
1: Неге есі жаман?
0: Көлікпен жануарлар бар ғой, неше түрлі.
1: А, солай ма?
0: Иә.
1: Аттардың аяғында тұсау дейді Баддалғазы. Басында ноқта жүген, ал үш аяқты байласа шідірлеу дейді.
0: А, солай ма?
1: Біз қазір оны оқимыз да болды, ұмытамыз ғой, ешқашан есімізге түсіре алмаймыз.
0: Біз үшін ол кісен. Оқтау дей ма? Оқтау аузына тығатын емес пе?
1: Оқтау аузына тығатын? Жайма сенікі?
0: Нандай. Или ол зүнгі ма? А, зүнгі аяққа.
1: Зүнгі, а.
0: Аузындағы не, оқтау емес пе?
1: Аузына тығатын оқтау дейсің.
0: Жоқ, аузында тұрады ғой, сен содан тартасың былай.
1: Yeah.
0: Атты.
1: Не деп айтады оны? Ал қазақтар жазыңыздар.
2: Жазыңыздар.
1: Ақылды қаз, ауыздық дейді.
2: А, ауыздық. Сорри.
1: Ауызыма ауыздық тақшы. Айтпақшы. Секси естіледі, ауыздық деген.
2: Ауыздық. Мен оқтау деп жүрсем. Оқтау.
1: Ауызына оқтау. Қаттысын ба сәлем қыздар. Ауыздық дейді, жүген дейді. Шералы Оразалиевич.
2: Рахмет.
1: Шералы не деген әдемі есім. Жүген, ауыздық. Сіздермен біз кәдімгідей, иә, бір ақылды боламыз.
2: Көзіміз ашылып жатыр сіздермен.
1: Иә, оқтау деп күліп жатыр мына жерде. Жалпы мемлекеттік жүйе осы жүйеге кіріп жеп қоятын рас. Өз осы салада істеп отырып электрик болып жүрмін, кет алмай дейді. Электриктің өзі кет алмай жатыр жүйеден. А мына суретті қарашы, Анель керемет, иә дейді. Мінеке әдемі сурет жіберіп жатыр.
2: Қандай әдемі.
1: Құстарды көрдің бе?
2: Чайка.
1: Чайкалар не дейді қазақша?
2: Шағала дейді. Шағала.
1: А, шағала айтпақшы. Шағала, иә, иә, иә.
2: Шағала, шағала.
1: Аттың наручнигі орысшасы путы дейді. Путы. А, яғни, көрдің ба? Ана жылқының аяғын байлайтын. Кісен деп айта ма?
2: Иә.
1: Ал орысша путы деп айтады екен.
2: Путы мен балаларының аяғын кесеміз ғой, иә.
1: Мен көрдім ба, путы деп айтады. Аяғын кесеміз. Ой.
2: Тұсауын кесеміз.
1: Чёрный юмор кетті ма? Юмор кетті өзі.
2: Ай, бақшы, сендердің, миллениалдар, сендердің тұсауларын кесілді ма? Сендер сұрап көрдіңдер
1: ма? Жоқ, ешқашан ондай болмаған.
2: Мен анам сұрасам, анам бейді, я не помню, де. Джей ма?
1: Ондай болған жоқ.
2: Шын есімде жоқ менің дейді.
1: Андиана, бізде ондай болған жоқ.
2: Болған жоқ ба?
1: Ол біздің балалар. Біз бала тапқан кейін, тапқаннан кейін, бізден кішкене...
2: Көзіміз ашық.
1: Көзіміз ашылып, психологияны оқып, дәстүрлерді қосып кейбір. Ондай оның алдында болған жоқ. Мен көрмеппін кішкентай кезімде. Сен жас өспірім болған кезде, кішкентай кезінде есіңде ме біреудің тұсауын кесті деген?
2: Білмеймін.
1: Мен есімде жоқ.
2: Мүмкін бізді алмаған шығар ондай тойларға.
1: Саламатсыздар ма қыздар, вы супер дейді. Асеке бізге аудио жіберіп жатыр.
3: Диана, қалайсыздар? Анель, сіз бір такси ба, бір передача ба, түсеміз ба? Сол қаяққа кетті.
1: Қаяққа кетті?
2: Қаяққа.
1: Қаяққа. Иә, мен шопыр қыз бұн ғой. Шопыр қыз деген күшті жоба жүргізгем.
2: Күшті жоба, көңілді жоба.
1: Өте көңілді.
2: Иә.
1: Сонымен қойдым оны. Оның жұмысы көп қой. Ақшасы аз ғой. Тұсау. Алдыңғы екі аяғын тұсалау дейді. Тұсаулау дейді Шералы. Үш аяғын тұсаса, оны шедерлеу дейді. Тұсамыз дейді. Иә, бағана Баддалғазы жазды ғой.
2: Иә.
1: Шедерлеу деп.
2: Сол ғой.
1: Есіңе сақтай аласың ба?
2: Ой, системада істейтін бір адам маған жазылды қазір. Әсет Бүкебаев деген.
1: Не дейді?
2: Білмеймін, бізді тыңдайды ғой, яғни Асеке.
1: Жекеңе жазып отыр ғой.
2: Жоқ, жазған жоқ.
1: А, қалай онда?
2: Инстаграмға оқырман болып қосылды. Оқтау мен нан жаяды ғой дейді Беглан. Дану.
1: Ауызға тұрмай ма не дейді? Мен ауызға тұрады деп ойласам, дейсіз.
2: Аттардың ауызына тұрады ма десем?
1: Оқтау деп нан елейтін айтамыз үйде біз деп. Диана сені үйретіп жатыр.
2: Чай ма?
1: Диана, бізде оқтау екен. Чайка деп осылар айтады дейді. Қойыңыздар.
2: Қойыңыздар.
1: Қойыңыздар. Біздің полицейский мұржаларымыз ренжітпеңіздер. Жандарым ғой, жандарым. Құдай бере салғандар. Диана кемізді ұстаса жібере салатын. Бірден.
2: Соны айтамын. Иә. Тиіспеңіздер оларға.
1: Иә, біздің полиция қызметкерлері ең керемет адамдар. Мәди бар бізде. Алла назар бар.
2: Иә.
1: Және де тып-тыныш отырған жігіттер бар. Тыңдап отыр бізді.
2: Тып-тыныш тыңдайды әрдайым, бірақ үндемейтін өте көп адам бар екен ғой. Тыңдармандар, сіздер елестетсеңіздер. Сөздің арасында шықылатын, мен сендерді тыңдаймын деген. Да ну, дейсің ғой. А неге жазбайсың жеке, мен сені тыңдап отырмын деп. Солай қызық қой дейді. Көп сөз біліп аламын ғой. Сондықтан да мен осы күннен бастап өзім туралы ештеңке айтпайтын боламын. Ештеңке. Ол қу адамдар тып-тыныш отырып бәрін біліп алады екен.
1: Сен туралы?
2: Иә.
1: Не істеп жүргеніңді?
2: Аха. Сондықтан да байқау керек екен.
0: Экемиз тыңдап жүрген қаншама адам бар, мама, Анель, елестер салмайсың.
2: Бәрібір емес пе?
0: Бәрібір маған сендерге.
2: Тыңдай берсін.
0: Тыңдай беріңіздер.
2: Мен ашатын нәрселерді аша берем, бірақ Инстаграмды өтіп мен
0: ашылмайсың.
2: Ашылмаймын.
0: Иә. Yeah.
2: Мен тек қана осы аудиторияма, жақсы көретін аудиторияма ғана ашыламын, жандарым сол.
0: Иә, yeah, бірақ сіздер егер де жаңағы бізге күнделікті жазып отырмасаңдар, біз сіздерден де жабылып қаламыз, білесіздер ме?
2: Mm-hmm.
0: Себебі бізге энергия алмасу керек қой, Анель екеумізге. Біз сіздерге бүкіл жан дүниемізді айтамыз да күнделікті. Ал сіздер ашпайсыздар бізге. Көп ер азамат ашпайды. Ұялады. Анонимді түрде ашса болады ғой. Бүгін енді ақыры біз тетядан бастадық па? Тетя деген
2: жақсы көретін туысқандарымыз.
0: Жақсы көретін және де есейген кезде көзің ашылған туған туысқандар туралы айтайық.
2: Оо.
0: Иә, алдында мен сондай бір
2: тема ғой, тема Диана.
0: Ана кімнен, бір блогер қазақ жігіттен естідім соны, сол бидеоға тамақ істеп тұрып. Мәм, ондай кез болды ма? Өстің жақсы көретін туған туысқандарың туралы бір күні әке-шешең на деп бір шындықты айтады ғой, сол кезде шок болғам деп.
2: Мхм.
0: Сенің анау әпкең сол білесің ба? Анау әпкемнің туған қызы ғой. Бірақ қазір ананың туған қызы болып жүр деген әңгімелерді есеген кезде білесің де шок боласың дейді.
2: Немесе мынандай бір туысың бар. Сені жақсы көрмейтін.
0: Мүлдем, иә?
2: Иә, қызғанатын.
0: Мәссаған, ондай да
2: бар шығар. Мүмкін сен енді сен келіннің баласысың ғой.
0: Иә.
2: Сол келіннің баласын жақтырмайтын адамдар бар.
0: Вау.
2: Немесе көбінесе енді нағашылар жақсы көреді ғой.
0: Иә.
2: Ал өз туысқаның аса жақтырмайтын туысқандарыңыз бар шығар.
0: Бар шығар, тыңдармандар, иә? Қосылыңыздар, WhatsApp-қа хабарласпаймыз.
2: Анельдің әңгімесі, жан дүниесі интимнен басталады, ұнайды әңгімесі. Ол не, оттай берем мен, оттай берем, оттай берем.
0: WhatsApp-қа хабарласпаймыз, тыңдармандар. 2-96-50-05 нөміріне хабарласыңыздар, және де жазыңыздар енді хаттарыңызды.
2: Жаман ұлт болмайды дейді Шералы, жаман адам болады деген сияқты. Полицейлердің ішінде солай. Бірек адамдар үшін жаппай полицейлерге осындай теңеулер кетеді. Ал егер басыңа іс түсе, бірінші болып жүгінетін адамдар осы полицейлер. Ай, жігіттер, ай, дейді Шералы. Дәл солай. Шынымен де бұрын көбісі, мен де бұрын полиция қызметкерлерін жақсы көрмейтінмін.
0: Ұнатпайтынсың.
2: Иә, бірақ іштей мен өзім өзгердім, адамға деген көз қарасым өзгерді.

0: подарктар жеңгемин.
1: Тамаша. Соңғы рет қашан? Үш ай өтті ма ғырке?
0: Ой, үш ай не, осы жылдың басында болған. Почти бір жыл өтіп кетті ғой.
1: А-а, жақсы.
0: Өткен жылы жеңгем концертке, сосын парашют жеңдім, одан кейін тағы да не, тағы бір жеңгелер жеңгем, әйтеуір өткен жыл. Соңғы бір жылда ма, біраз 2025-те.
1: Тамаша, ғырке. Ағырке, немен айналысасыз? Көңіл күйіңіз қалай?
0: Көңіл күйім керемет. Өзім финансыздамын.
1: Ооо.
0: Бәрі керемет.
1: Қаржы саласында жұмыс атқарасыз. Бүгін жұмыс бар ма?
0: Бар, сол жұмыспен шығып жатқаным ғой.
1: Ой, күшті. Кеттік онда, ағырке. Тақырыпқа ой қосып жіберіңіз.
2: Иә. Жақсы көретін туысыңыз бар ма?
0: Қосылған кезде сіздер пути туралы әңгіме айтып жатырсыңыздар. Тұсау кесу жайында.
1: А, жоқ, ол біз жай ғана қазақшасын сұрағанбыз ғой, наручник, содан басталып кетті.
2: Наручник деген.
0: Сол кесу жайында ма деп ойлап қалдым ғой, өзім
2: жоқ жоқ. Сіздің жақсы көретін туысыңыз бар ма? Бір тәтеңіз ба? Ой, осы тәтем күшті, ерекше. Ағам немесе сізді жақтырмайтын туыстарыңыз бар ма? Бір ерекше туыс.
0: Әрине, менің ерекше сүйікті тетям бар. Ой, өте жақынбыз ғой. Бірақ кішкентай кезімде наоборот онша жақын емес еді. Кейін есейе келе ең жақын бір бірімізге адам екенімізді түсіндік.
1: Күшті, күшті.
0: Оны как всегда жаңағы мамалар жақтырмайды ғой. Қызғанады даже онымен қатты жақындасып кетсең, сен соған жақынсың, сен соған барасың, сен сонымен сөйлесесің деп.
1: Мен саған қуану керек қой, керісінше.
0: Ауыл мамаға не болады ғой жаңағы, не дейді, заловка дей ма? Заловка болады ғой.
2: Қайынсіңлісі.
0: Я, заловка болады. Сондықтан заловка змеина головка деп жақтыртпайды ғой.
1: Қызық. А болды ма мынандай, сіздің анаңызды есіңізде қалып қалған болады ғой, анаңды кім жақтыртпайды, соны балалары да болашақта жақтыртпайтын болады дейтін. Сіздің анаңызды біреу ренжітсе. Иә, мамаңа всегда
0: жақсың ғой. Сен жақтыртпайсың. Всегда жақ болам мамаға, бірақ мен мама мантайдам. Тез ұмытып қалады қойшы, деп та ана таспен ұрғанда аспен ұрады сосын.
1: Аха, тамаша.
0: Содан қоя салады. Сөйтіп маған үйретеді, бірақ мен ондай адам емес екенмін, я не могу так. Таспен ұрғанды, одан үлкен таспен ұрып.
1: Тамаша, мінезіңіз ұнады бізге, ағырке. Кеттік ойын ойнайық, ағырке. Егер де жеңіп алсаңыз, тегін сертификат береміз сізге, балмұздақ пен сусындарға, жарай ма?
0: Давайте.
1: Кеттік.
0: Не ойын?
1: 3 литр банк, ағырке. 3 литр банк ойнайық.
0: 3 литр банк. Өлең айту деген болушы сіздерде?
2: Иә.
0: Жоқ па?
2: Қойдық, біз тек қана би билейміз
1: қазір. Ұзақ болып кетеді ол. Тым ұзақ.
0: Хорошо, давайте постараемся.
1: Бір минуттың ішінде ағырке сізге қ әріпі, қияр дегендегі. Бастаңыз.
0: Қас.
1: Аха.
0: Қасық. Құлып. Құлпынай.
2: Тамаша.
0: Қағаз.
2: Қияр.
0: Қамшы. Қияр, иә. Қатық. Қарағұрт бар ғой, қарағұрт.
2: Қарағұрт дұрыс.
1: Қарағұрт.
2: Өрмекші.
0: Қалам. Қар.
2: Қар.
0: Қанша болды өзі?
2: 11. 11. 11 болды.
0: Құлақ
2: 12 болды.
1: Құттықтаймын.
2: Сол. Бәсе, бұл қыздың миы күшті жұмыс істейді екен.
1: Өзіңіз қорқып тұрсыз, өзіңіз жеңіп кеткеніңіз қалай кетті?
2: Ағырке.
0: Мен өлең айтамын деп жүрмін, өзіңше сіздер нағыз өлең айтып жеңетін.
1: Өте қуаныштымыз сіз үшін, ағырке. Өзіңіз жайлы тез ақпарат жіберіңіз бізге, біз сізге мекен жайды айтамыз. Сәлеміңіз бар ма?
0: Хорошо. Не бар ма?
1: Сәлем.
0: Әрине, сәлем бүкіл барша біздің қазақтың халқына сәлем айтамын. Бәрі аман есен болсын, жүздерінен күлкі өтпесін, нұр жаусын әрқайсысына, қалталары мол болсын, денсаулықтары керемет болсын.
2: Жаным, сол, рахмет сізге.
1: Сау болыңыз.
0: Сіздерде құлпырып, үстіп жайнап жүре беріңіздер қыздар. Сіздерге деген сайын көңілім көтеріледі. Рахмет сізге.
2: Жаным, ақерке, рахмет сізге.
1: Рахмет, ағырке. Сау бола қойыңыз.
2: Жаным, ой, кеттік. Ән тыңдайық, жандарым, сол.

0: Екінші бөлім.
1: Екінші бөлім келіп жетті. Құрметті тыңдармандар, қыздар дайын. Сіздер дайынсыздар ма? Энергия алмасу үшін, тоқты ауыстыру үшін мен үшін де қажет, сол себепті күнде жазып отырамын дейді біздің Алмас. Ең көп есімі жазатын жаным ғой Алмас. Менде қызғанып отыратын туыстарым бар жоқ емес. Не бір демалыс жасап инстаға салсам, бізді шақырмадың ба деп, және өзімде жақтырмайтын адамдар туыс бар. Жаз болсаң, оларға құр амандасып кетемін, бірақ қонуға ұзақ уақыт қалмауға тырысамын отпуск кезінде. Сол үшін достарыммен демалып жүргенін жоң қалаймын дейді Алмазушка.
2: Айтып тұрым ғой, ана көп туысқандар көрілмаушылық деген біздің кішкентай кезімізде болған жоқ қой мысалға. Біз түсінбейтін біз ондайды. Одан кейін барып есейе келе түсінеді екенсің ғой оның барлығын. Деп аузыңды ашып. Сенде болды ма сондай?
1: Арасында?
2: Деп.
1: Арасында.
2: Құдалар жақтан.
1: Иә. Одан кейін адамдарды көресің. Бір болып көрінеді. Ал араласқаннан кейін басқа адам екен бірден ұғасың ғой.
2: Жақын араласқаннан кейін.
1: Құрсын. Сонда кейде бірінші сезім ол алдамшы. Болып қалады сондай.
2: Әрине.
1: Баддалғасы былай дейді. Негізінде бар ғой, Анель, олай ақталма, мен оттаймын деп. Керісінше, иә, мен сондаймын дейді. Сөйтіп айтайын ба?
2: Ты че такой проработанный?
1: Мен сондаймын. Мен соны түсінбеймін, мамасына бола баласын да жақтырмайтын туысқандар бар ғой дейді.
2: Айтпақшы бар.
1: Мамасын жақтырмасаң баласын да жақтырмайсың ғой.
2: Немесе сенің анаңа тискен туысқандардың барлығын балалар да жақтырмайтын болады болашақта.
1: Автоматты түрде.
2: Себебі бала қанша жерден сіздер не істемесеңіздер де бала анасын жақтайды. Мен соны түсіндім.
1: Қанша туыс болсаң да.
2: Иә.
1: Сенің қаның болсаң да. Ешқашан анасын жамандауға болмайды балаға.
2: Иә,
1: бала сені жек көріп кетеді.
2: Соны айтамын,
1: анасын емес.
2: Сенің анаңды, ойбай ау, Құдай ау, әкеңді немесе біреу жамандап отырса, сен жек көресің ғой.
1: Иә.
2: Иә?
1: Дәл солай.
2: Ұнатпай қаласың сен ондайды. Маған ұнамайтын, мысалға, маған менің туған апам, анамның анасы, марқұм, сен қасқырдың күшігісі деген. Сөйтсем ол мені қызғанады екен. Көрдің ба?
1: Сен немересің
2: махаббаты. Әкеме қызғанады. Көрдің ба?
1: Күйеу баласына.
2: Иә, күйеу баласына қызғанады. Мынау қасқырдың күшігі мынау. Қайтам деп қоймайды үйіне. Басқа немерелер секілді мен ұзақ уақыт болмаймын. Мен алып кет деп хабарласа берем папама. Сен қасқырдың күшігі. Сөйтсем анам айтады ғой, ол кісі сен қатты қызғанған. Неге сен басқа немерелер секілді жүрмейсің? Неге қонбайсың үйіне?
1: Кетуге асықсың.
2: Көрдің ба? Сонда кезден ұнатпай қаласың. Сен баласың ғой. Сен жүрегіңе қаттыға жаңа қаласың. Сонда немен әкем қасқыр ма не деп?
1: Сен мойныңда мәсік.
2: Иә. Менде сыйлық. Бриллиант.
1: Кімнен сыйлық? Әпкемнен деп айтпа шы?
2: Жігіттен деп айтайын ба? Жігіттен емес
1: жаңа. Да. Өкінішті. Төсіңнен айналайын жәнім.
2: Нәске тығып қойым.
1: Боқ салқ етіп отырған майкының астында. Бүгін іш киім жоқ қой деймін сенде.
2: Жоқ, себебі бұның өзі іш киім.
1: Меніңше біз екеуміз бір-біріміз үшін киінеміз ғой,
2: иә? Иә, енді кім үшін біз іш киім көрмейміз жаным?
1: Комплимент айтамыз көріп. Барлығын қарап, іш киім бар ма сенде бүгін? Жоқ, іш киім жоқ. Дианада бүгін іш киім жоқ екен. Бәсе, балқ салқ етіп отыр ғой сенің.
2: Екеуімізге бәрін болады.
1: Боташки.
2: Ат болатын болды, боташки.
1: Бірақ бір қызығы, сол қызғанып отырған туыстарының да барлығы бар, материалдық жағдайлары өте жақсы. Неге қызғана түсінбеймін?
2: Білесіздер ма неге? Себебі сіз көтеріліп келе жатқан шығарсыз, сізді асып кетеді деп қорқады.
1: Сосын Диана энергияға қызғанады. Кейбір адамның ақшасы бола тұра, ол сол өмірден ләззат ала алмайды ғой.
2: Онда бар,
1: өзіне рұқсат бере алмайды ғой әдемі өмір сүруге. Өйткені оның ар жағындағы бейсанасында қорқыныш бар. Қазір менен ақша сұрайды, немесе басқа туысқандар. Ал ақшаң бола тұра, біз ақшамыз бір сәтте болмай қалса да біз өмірімізді керемет сүреміз ғой.
2: Иә. ол екеуміз
1: мен қалтамда бір тиын болмаса да мен шығамын ғой көшеге, мен де көлікке отырамын ғой. Әй, бұйырса
2: бұйырады.
1: Иә, сонда бұйырады ғой, аллахым береді ғой.
2: Иә, 100%.
1: Сосын мынандай бір кеше бір жігіттің рилсін көрдім. Он бәленің тоғызы сөзден ба, сондай бір баддалғаз айтыңызшы. Бірден баддалғазға қараймын смске. Он бәленің тоғызы сөзден, ауыздан дей ма,
2: ауыздан
1: сондай бір орыс тілінде айтты.
2: Яғни тілден.
1: Қазіргі заманда байқайсыздар ма, сіздер не сөйлейсіздер дәл солай болады ғой өмір.
2: Иә,
1: қазіргі заман сондай. Сондықтан да әр қашан жақсы сөйлеу керек қой. Жақсы сөз жарым ырыс демекші. Ырыстың жартысы сол сөзден басталады.
2: 100% келісемін.
1: Сондықтан да әр қашан ақша бар, Аллаға тәубе, барлығы жаман болып тұрса да барлығы жақсы болады.
2: Иә.
1: Деп айта беріңіздерші, сонда барлығы жақсы болады міндетті түрде.
2: Иә. 100%. Сәлем жандарым, сол сұлу, әдемі, тәтті қыздар, қалайсыңдар? Жаңа апта жақсылықтарға толы болсын. Енді қосылып жатырмын. Қандай тақырып болып жатыр
1: дейді? Тілден дейді. Мына барлығы жазып. Тілден деп.
2: Бізде таптық өзіміз тілден екенін. Гүлмирочка, туған туысқандар туралы айтып жатырмыз. Ең сүйікті туған туысқандарыңыз кім жақтан? Әкеңіз жақтан, анаңыз жақтан, немесе анаңызды жақтыртпайтын туысқандарды сізде жақтырмайтын кездер бола ма? Немесе қарсы тұрып анаңызға: "Мама, менің туғаным, мен оламен сөйлесемін", немесе "Папа, жоқ, сенікі дұрыс емес, мен өз туғандарыммен сөйлесем" дейтін кездеріңіз болды ма? Әкешеңіз жақтырмаса да. Сәлем, сұлу от қыздар, дауыстарыңнан айналайын дейді Арман. Рахмет үлкен Арман.
1: Тіпті барлар барлығы үйленген, менен көр неге деймін ғой дейді. А, көрдің бе, жағдайы жақсы.
2: Иә. Yeah.
1: Ақшалары бар, үйленген, отбасылы адамдар алмазға қызғанат, көрдің бе?
2: Бірақ дегенмен қызғанады. Неге қызғанат деп ойлайсыз? Алмаз, айтыңызшы бізге. Өзіңіздің ішкі түйсігіңізде болу керек қой бір жауап. Менің ойымша осылай да осылай деп. Білмеймін енді деп. Мүмкін сіздің емін еркін өмір сүріп жүрген өміріңізге қызығатын шығар олар.
1: Дәл солай.
2: Өзі би, өзі қожа. Соған қызығуы мүмкін, қызғанады сосын. Ол адам көрсеткісі келмесе де ол барға выстреливает. Қызғаныш деген нәрсе.
1: Сезесің ғой бәрібір.
2: Ол екеміз сезімталмыз. Тура сондай эмпат болуы мүмкін, алмаз да қат сезімтал. Интуициясы қат жұмыс істейді. Бірақ кейбір адамдар бар, бетіне барып, мен сені жек көрем десе де сезбейді оны.
1: Айтпақшы, екеміз біреумен сөйлесеміз ғой. Сосын шығып бара жатып, ол кісі кетіп қалса, сен бірден айтасың, байқадың ба? Немесе, көрдің бе?
2: Екемізді Bluetooth дейміз ғой.
1: Көрдің бе ананы? Аха, байқадың ба деп.
2: Иә.
1: Мен де 100% келісемін дейді Асеке. Яғни, әдем сөйлеу керек.
2: Аха.
1: Өзіміздің өмірімізді, өмірімізге құрбандық шалмас үшін, иә, әдемі сөйлеу керек. Ү деп айтпайтын болыпсыздар дейді Ербол. Ербол, жаңа
2: Ербол айтпасадық бір сағат бұрын.
1: Ү деп айттық қой, қанша рет деп. Бұрын неге мен сол сөз емес, енді не деп айтамыз, дауыс шығарам, өйткені менде бұрын кадрдан тыс деген болушы еді ғой. Сол кадрдан тысты мен монтаж жасаған кезде бір мультфильмнен тауып алдым соны, үзіндісін. Деген соны арасында қосатынмын. Егер де біз интим туралы немесе 18+ әңгіме айтатын болатын болсақ, әртістермен сонда сондай қосымша қоятын. Содан мен деп жүрмін. Жөйттер айтпақшы, мысли материализуются, ойды түзеу керек деп үш леп белгісін қойған ғой батталғасы. Өте дұрыс айтасыз.
2: Өте дұрыс.
1: Ойды түзеу керек.
2: Бағытта кетіп бара жатырсыз, сіз маған ұнап жатырсыз. Сіздің санаңыз бір жыл бұрынғыдан өсіп кеткен әлде қайда. Сонымен қуантып жатыр Баталғазы. Дамып жатыр. Иә.
1: Тамаша.
2: Өте күшті дамып жатыр.
1: Мен де сезімталмын дейді Асеке. Яғни Асеке де сезеді барлығын, біледі.
2: Үндемей отырып бәріне қарайсың ғой, байқап қаласың ғой сондай кезде. Оны сезімтал адамдарға, кейбір адамдарға бетіне бітіріп жатсаң да түсінбейді оған ол сөзді.
1: Бар ондай. Ал не дейді Алмас, тыңдайық құрметті тыңдармандар.
3: Әлгі білмеймін не себептен, бәлкім жаңа сіз айтқандай содан шығар еді. Ең еркін жүрмін, типа нарахат, жұмыс жасаймын, кешке үйге келемін, бос уақытым бар деген сияқты. Енді өзімнің бос уақытымда тикток прямой эфир, айтпақшы олар прямой эфирді арасында көріп отыр мен жүргізетінді. сөйтіп еңсеріп жасаймын, немесе жылына бір рет еңбек демалысына шыққанда тұрып Балқаш болсын, немесе тағы бір басқа не болсын, Ақтауға барып шыған әтіп демалған сәттерімді өзіме мен біреу үшін
2: емес,
3: естелік ретінде қалдыру үшін инстаграмға мен көп түсіріп видео салып отырмын да, осындай қызықтай жазым өтті деген сияқты. Сөйтіп келесі жылы жоспарлап осылай демаламын деп сөйтіп сондай ол мақсатпен жасаймын. Бірақ неге екенін білмеймін, бұл сөйлеген сөздеріне немесе жазған смс хабарламасына соған қарап байқаймын да, қызғанып отырған неге шақырмайсың, немесе өзің жында демалып жатырсың ғой, бізді де алып кетпедің бе, немесе сондай бір енді қуанған бір сөздеріне. Мысалы міне, ой жарайсың, міне Ақтауда демалып жатыр екенсің ғой, немесе міне достармен мынандай жерде демалып жатырсың, сәттілік, жақсы демалысымен өтсін, бізге қонаққа келе сал, жолың болып жатса деп мысалы сөйтіп айтса, онда түсінесің, қуанып жатыр адамды. Ал былай кешін, мә сен былай демалып жатырсың ғой, мә сен былай нақта жүр екенсің ғой, ақшаның бәрін естіп жіберіп жатырсың ба деген сияқты сөзді байқаймын да, қызғанып отыр ма деп бұлар. Хотя бұлардың жағдайлары бәрі жақсы, анау жоқ мынау жоқ, не аламын, не жеймін, қайда барамын деген ондай бұларда сұрақ туындамайды. Бұлар да мен сияқты демаламын десе бір сәтте баратындай жағдайлар бар.
2: Түсіндік енді.
1: Диана, көрдің бе? Яғни адамның ақшасы бола тұра, ол өзінің әдемі уақытын ұйымдастыра алмайды.
2: Иә. Ол білмейді немен айналысу керек екенін. Миы кірмейді ғой,
1: жетпейді. Сосын қызғанып отырады.
2: Иә.
1: Түсінікті.
2: Эх, тыңдармандар.
1: Анельдің күлкісі естілмейді бүгін дейді. Болды, болды. Күлеміз бе? Ал Шералы Оразалиевич былай дейді. Нағашы жұрт деген ең керемет халық қой. Бала кезден демалыс болса нағашылардың ауында өстік. Өз жұртымызда жаман емес. Тек ағайының арасында көре алмаушылық деген осы өз жұртыңнан шығады дейді. Көрдің бе? Нағашыдан емес. Уақыт өте келе өз ағайындарың жат бола бастайды да, бірге тұрған бауырларың ғана той тұмалақ өлім жетім болса да, өз өзің бір-бір үй болған соң аса іздеп немесе келмесе қабырған қайыспайды. Негізі бұл нәрселердің бәрі үлкендерден деп білем. Өте дұрыс айтасыз. Менің атам 93 жасқа дейін ешкім қарсы шықпады. Қара шаңырақ болды. Қазір әкемнен тараған 5 балаға қара шаңырақ болып өз өзімізбен қалдық. Ал нағашылар ол қыздарды да қалай сыйласа, жиендерін де солай жақсы көреді. Сол себепті қарты бар үйдің қазынасы бар. Қазналарымыздың барында бәрі ұйымшыл дейді. Дәл солай. Егер де үлкен кісілер бар болса, сол кісілердің жағдайын білу үшін, бір көріп қайту үшін сен барасың.
2: Иә.
1: Ол үйге, ол қарт өмірден осса, ол үйге баратын сенің ниетің де жоқ.
2: Иә, айтады ғой анау, үлкендер үйдің берекесі деп. Үлкендер кеткеннен кейін қара көремін сендерді деп айтатын дейді ғой. Біз кеткен кезде дұрыстап болыңдар, айтыңдар, бүйтіңдер деген сөздердің барлығы жайдан жай алынбаған ғой. Сондықтан да енді өкінішке орай солай. Өкінішке орай.
1: Иә. Немесе отбасында бір сондай адамдар болады ғой, тартатын бүкіл туысты.
2: Болады.
1: Менің мысалы енді экс жеті қайнапкем бар, жеті қайнапкем. Оның екіншісі сол кісі деген бәрін шақырады. Шақыратты отырады, келіп кетіндер, бәліш пісіріп жатырмын, келіп кетіндер, шай ішіп кетіндер, бүгін балқыш сірем, келіп кетіндер деп сол туыстардың барлығын жинақтап ортаға салатын сол кісі.
2: Ол тамаша.
1: Иә, ондай кісі болмаса шашырап кетеді отбасы.
2: Бізде отбасында менің анам сондай. Бүкіл бауырларын, бірақ өкінішке орай біз олардың келіндерінің үйінде ешқашан болып көрген жоқпыз.
1: Көрдің бе? Келіндер аса шақырғысы келмейді.
2: Себебі енді келіндер біреуі өмір бақи ата-ененің қасында тұрды, оны түсінуге болады. Өмір бақи қызмет етті бәріне. Енді ол келін супер келін ғой. Менің ең любимый тетям.
1: Ақталды ма екен?
2: Ақталды әрине. Ең кіші анамның інісі.
1: Тәтең емес, яғни жеңген.
2: Женге деп айтады.
1: Женге.
2: Женгем. Самая любимая женгешка. Әрдайым бізге шашымыз жасап беретін, күшті киімдер кигіздіретін бізге. Қызмет етті ғой.
1: Қайын жұртына.
2: Иә, соңына дейін ата-әжем өмірден озғанға шейін солардың үйінде қызмет етті. Отымен кіріп, күлімен шығып, ол кісіні түсінуге болады.
1: Ақталды ма ол деген? Жақсы көре ме? Қайын жұрты?
2: Әрине.
1: Бопты.
2: Ең сыйлайтын сол келін. Себебі ол деген барлығын істеді ғой. Енді соңғы деміне дейін бәрін істеді. айтқанының барлығын, үйде кір машинасы болса да қолмен жудыратын менің әжем. Сондай кісі болды. Таңғы 5:30-да тұрғыздыратын бәрін. Өте, янандай, дисциплинаға үйренген әйел болды ғой, әжем. Сондай кісі болды. Қатып қалған. Қатайып қалған, соның барлығы не айтады, соның істеу керек.
1: Анаңның анасы.
2: Иә, анамның анасы. Сондықтан да мен ойымша, кейбір келіндер шашып кеткен қонақ күтуден. Содан кейін үйіне жолатпайды, олар мейрамханада күтеді. Олар түсінем мен. Олар жақсы түсінем және де айыптай алмаймын. Себебі ондай келіндер өмір бақи қонақ күтумен болған. Ондай келіндерге сөз айттырмайсың ғой. А бірақ кейбіреулері, әрине енді сондай келіндер бар. А бірақ дұрыс айтасың. Отбасында бір адам бәрін сақтап тұрады. Бірақ сол адамда шаршап кеткеннен кейін бәрі босайды. Бәрі жанжаққа кетеді, талап, әркім өзі.
1: Ешкімге керек емес болса.
2: Себебі адам шақыра беріп шаршайсың ғой, сен ойлаш, сен шақыра бересің бүкіл туысқандарын. Бірақ олардан саған қайтарым жоқ. Сен не істейсің? Бір күні сен шаршайсың, айтасың. Қойдыңдар. Не болды, менің ғана тамағымды ішесіңдер, кетесіңдер.
1: Маған ғана керек.
2: Маған керек пе? Маған да керек емес онда. Мен де өз бала шағаммен өз өмірімді сүрейін дейсің ғой, әркім. Менің түсінігім бойынша. Ер азаматтарға бәрібір. Көбісіне.
1: Айтпақшы.
2: Иә. Себебі барлығын істейтін, басқаратын қыз-келіншектер.
1: Менің атам қайтқаннан кейін, дейді Ербол, ағайын туыстың ауыз біршілігі кетті. Шынымен қарты бар, үйдің қазынасы бар. Әжем болды, бірақ ол бастарын қоса алмады, дейді. Көрдің бе? Яғни бұл жай ғана қарт емес. Бұл қатал кішкене, мынандай бір. Мінезі бар.
2: Мысы бар адам болу керек.
1: Мысы бар адамдар.
2: Әрине. Олар ғана ұстай алады.
1: Айтпақшы, ана күні мысы бар деген сөзге сөз тұра алмаған біреу айтып еді. Мыс деген мет қой. Мысты ішкен кезде.
2: Мыстан су ішкен кезде. Ол қасиетті болады.
1: Жоқ. Бір ғылыми түрде күшті нәрсе айтты маған. Қазақша сөз. Оны айтқан маған Мират Миятов. Мына ғылыми түрде мысы бар денінде витамин мысы бар адамдар, олардың мінез құлқы бір ерекше болады деп айтты. Сол себепті қазақтар дейді, мысы бар деп айтатын дейді. Ол кезде олар білмейді ғой ол туралы. Соның өзінде мысы бар деп айтатын дейді.
2: Мәссаған.
1: Сондай бір нәрсе айтты маған, қазір есіме түспей тұр.
2: Енді мыс дегеніміз ата заманнан ол өте пайдалы темірдің бір түрі ғой.
1: Иә. Yeah.
2: Ол жерден қазір мысалға қайтадан келіп жатыр. Онымен басты емдеген екен. Мысты байлап қойып басқа.
1: Және де көзілдірік жасаған.
2: Көзілдірік жасаған. Содан барып мыстан су ішсең, суды құйып қойып, ол бір керемет дәруменге айналады. Содан су ішеді.
1: Энергиясы жоқ адамдар мысы аз.
2: Иә. Yeah.
1: Ал энергиясы көп, мысы бар адам. Сондай ғой деймін.
2: Сен бір жерге кірген кезде бәрі ылпылдап кетеді ғой. Сол кезде сен бірден түсінесің, анау мысы бар адам кірді.
1: Энергетикасынан сезіледі. Менің атам, оны оқыдым мен, арғыра кеттік. Былай дейді Шералы. Біздің қазақтың түбіне жетіп ағайының жат болуы оның әл ауқаты емес. Өсек.
2: Өсек?
1: Себеп. Қазақтың қанына сіңіп кеткен нәрсе өсек. Негізі, біреудің айыбын ашқанның өзі күнә. Сол себепті үндеме қойған немесе әңгіме айтпаған ең үлкен садақа және ауыз біршіліктің кілті, дейді.
2: Енді түсінікті.
1: Өте әдем жаздыңыз, Шералы. Керемет.
2: Керемет, керемет. Тыңдармандар, тақырыпқа ой қосыңыздар.
1: Мәдиба дейді полицейский.
2: Не дейді?
1: Мыстан кемпір, медная бабушка басында дейді.

0: мықты антидепрессант.
1: Ал ең мықты антидепрессант не дейді екен бізге?
2: Депрессант. Депрессияда жүргендер бізбен бірге болыңыздар. Қағып жібереміз ғой.
1: Соны айтамын.
2: Депрессияны бізден екеуміз.
1: Макс, сіз немене блокта жүрсіз? Вы меня разблокировали, я вас обожаю. Диана Анель, вы меня слышите? Саяц. Я вас люблю, бастарыңа нұр жаусын дейді.
2: Слышь.
1: Өзі білесің ба, таңғы шоуға қанша смс жазған? Қара. Қоймай.
2: Саған. Сөйтіп бұғаттап тастаған ба, жан?
1: Бұл кісіні бұғаттап тастаған, сосын басқа біреу жазды. Досыма біреу, әйелі ма? Менің Максымды шығарыңыздаршы деп шығарды әні.
2: Макс. Дианаға рахмет, шығарды
1: Диана. Тынышыңызшы, тыныш.
2: Негізі мысты адам деген былай талқылауға болады деп Шерал жазып жатыр. Шерал өте білімді кісі екен. Мысты деген бойында мысы бар деген тікелей сөз емес дейді. Мысты дегеннің мағынасы айбарлы, күшті, қуатты деген мағына береді. Ал неге мысты? Мыс металдардың ішінде қазақ ертеде өте көп қолданған. Қаруға да, ыдысқа да. Ал мыс магнитке жабыспайды. Мәссаған. Ол ешкімге жабысып еріп кетпейді. Мысы бар деген сол ғой, Диана. Өзінің дара пікірі бар деген мағына да, кезінде елді басқарған би, шешен, хан, батырларды мысты деп санаған. Себебі өз шешімдерінде тұрған, қазірде ондай жігіттер көп бір сөзді. Ешкімнің алдауына, ырқына көнбейтін, өз ойын анық және түсінікті жеткізе білетін және айтқан сөзіне секірмейтін адамдарды мысты дейміз, жігіттер дейді.
1: Вау!
2: Өте әдемі.
1: Иә.
2: Жазғасыз, Шералы Мырза. Суретіңіз көрейінші сіздің. Бұл сіз бе суретте? А, жоқ, сіз емес қой деймін, я жай ғана ғаламтордан алынған сурет. Әдемі. Ең мықты антидепрессант кетшімеді. Ол дейді. Қайырлы күн, Диана Анель, қалайсыңдар? Әли Мырза қосылып жатыр. Бізде барлық жақсы. Өзіңіз қалайсыз? Мыстанды не істейміз, Анель дейді. Мыстанды? Ол кім? Мыстанды. Бақдәулет.
1: Қайырлы таң, Анель, Диана. Менің ағам екі рет үйленген. Женгем ағамның бірінші әйелі, көп адам онымен араласпайды, жақтыра бермейді. Кішкентай кезімізде де мен де оны түсінбей жақтырмайтынмын. Бірақ есейе келе оны жақынырақ танып жақсы қасиеттерін түсіндім. Женгем өте пысық, жарқын мінезді жан. Бір өзі талай нәрсеге үлгеріп жүретін. Әділдігін де ешкімге жалтақтамайтын мінезін де бағалаймын. Маған оның энергиясы, өмірге деген көз қарасы қатты ұнайды. Өкінішке қарай ағам екінші семьясымен бірге өмірден өтті. Қазір женгем мен үшін жалғыз женгем болып қалды. Ол менің екі жиенімнің анасы. Мен оны жақсы көремін, араласып тұрамын. Басқалар онымен араласпайды да. Мен үшін ол жақын адамым болып қала береді. Менің ойымша адамды бағалау үшін көпшіліктің пікіріне қараудың қажеті жоқ. Уақыт өте келе адамды танып, түсініп, жақсы қасиеттерін көре білу керек. Шолпан женгемді жақсы көремін, аман болсын дейді.
2: Вау, әдемі.
1: Бұл өте сирек кездесетін нәрсе. Бірінші жеңгесімен жақсы араласу, қарым-қатынаста қалу.
2: Негізі сондай болады ғой. Бүкіл туысқандар бір адам жақтырмайды.
1: Иә.
2: Көбінесе оның өз пікірі бар адам. Сондай адамды ешкім жақсы көрмейді, иә?
1: Дұрыс айтасың.
2: Өзінің сөзін тіке айта беретін.
1: Иә.
2: Не ойлайды, соны айтады.
1: Біздің отбасымызда 7 баламыз, 6 қыз, 1 ұл. Гүлмира бұны жазып отырған. Біз бір-бірімізбен тату тәттіміз, басқа туыстардың да қажеті жоқ сияқты. Әрине, 7 бала шаға болған.
2: 7 ағайынды.
1: Барлық мерекелерде, туған күндерде және маңызды сәттерде міндетті түрде бас қосамыз. Біз бір-бірімізді жақсы көреміз, қолдаймыз және де әрдайым жанымыздан табылуға тырысамыз. Жақында ғана түнде әкемізді туған күнімен құттықтауға барып, оған нағыз концерт ұйымдастырып бердік. Біз өте тату отбасымыз, біз үшін ең бастысы өз отбасымыз. Ал барлық туыстардың ішінде анамыздың туыстарына, яғни өзіміздің бөлелерімізге жақынырақпыз. Олардың орны біз үшін ерекше. Арамызда өте жылы қарым-қатынас бар, жақсы араласамыз. Өкінішке қарай, кейбір туыстардың тарапынан өсек қызғаныш сезілетіні де рас. Сенің жетістігіңе шын жүректен қуана алмайтындар да бар. Кейбір адамдар сенің өздеріңнен артық әрі табысты болғаныңды қаламайды. Бұл точно. кейбір адам
2: 100%
1: иә өсіп кетіп бара жатсаң аяқтан шалғысы келеді, яғни түрлі сұмдық нәрселер. Қандай күшті!
2: О, әдемі. А, жеті баласы, иә?
1: Алты қыз, бірақ ол. Жандарым, ту-ту-ту.
2: Тамаша, тамаша.
1: Папаларым құттықтап барыпты.
2: Міне, осы қыздардан жақсылық көреді ғой бұл кісі.
1: Иә?
2: Иә, болады сондай адамдар. Сен жақтырмайтын, бүкіл әулет жақтырмайды соны. Соның бірі баддал қыз екен. Мені ешкім жақтырмайды дейді, ұнатпайды, бірақ бетіме айта алмайды дейді.
1: Құдай я.
2: Дәл солай ғой, енді өз сондай кісі. Айта береді бетке. Жиындар жақсы көрмейді, мерейтойлар жақсы көрмейтін кісі. Бөлелер де нағашылар да солай дейді, Диана. Екі жақты солай.
1: Бөлелер де нағашылар да дегеніңіз қалай кетті? Туғандар да бөлелер де болу керек қой, негізінде білмеймін, кімге жақын болады бала? Кез келген жаққа жақын болады. Кім күліп қарайды саған, кім тәттісін береді, кім сенен ештеңкені аямайды, кім шын ниетімен саған қарайласады,
2: бала да сені
1: жақсы көресің.
2: Иә, Диана.
1: Сонда ешкімді алдауға болмайды. Бізді кішкентай кезімізде алдауға болатын шығар, бірақ есейе келе 13-14 жасқа келген кезде адам ұға бастайды. Даже 13-14 емес, 18-19-20 жаста бірақ. Себебі сен әлі жасөспірім кезінде сен айырамайсың кімнің кім екенін. Туған туысқандарды айыру үшін бе дейсің?
2: Иә.
1: Мен айырамайды.
2: Мен иә. Мен балаларымды айырады.
1: Қазіргі кезде ма?
2: Иә.
1: Сұмдық.
2: Бет ашылған адамдар бар да. Өтірік сөйлейтін. Бірақ былтыр, осы биыл беттер ашылды кейбір адамдардың. Құрметті тыңдармандар, айтпақшы, біз WhatsApp желімізді айтпадық қой, Диана. Бізде су жаңа тыңдармандар өте көп. 8-778-00210-22
1: 8-700-107-10-22 қосылыңыздар, хаттарыңызды жазыңыздар, тоқтатпаңыздар. Және де бүгін біз сіздермен қоштаспаймыз ғой, айтпақшы, ағалар, тәтелер, қалайсыздар? Біз 13.00-де сіздермен қайтадан қауышамыз. Сондықтан да сіздерге бір сағат мүмкіндік береміз, 12-ден кейін демалып алуға, одан кейін 13.00-де қайтадан.
2: Анармен сен сіздерге мүмкіндік береді.
1: Ал қазір ән тыңдайық.
2: Иә, одан кейін бізде Айча айскрим бар, тегін сертификат, балмұздақ пен тәтті сусындарға. Егерде ұтып алам десеңіздер, міндетті түрде хабарласыңыздар.

0: Күшті ден NRG.
1: 11.40. Ауа райы өзгеріп жатыр Алматы қаласында.
0: Қош.
1: Қара, ала бұлтты. Жауын бүгін.
0: Қош.
1: Я, жауын шашын бүгін.
0: Қоңыздаршы. Я, 50% дейді. Я? Салқында әнем жатыр ғой Диана. Бүгін ғана жылы күн. Ертең 18, оның 18, 16, 11, 12, 13.
1: Деп тұрмыз ғой.
0: Мхм.
1: Сондықтан да күн суыта бастады. Анау апа жазымыз кетті ма? Апа жазымыз баби еледі. Деп айтамыз оны.
0: Анель тақырып қандай бүгін қазір қосылдым дейді Әлі Мырза. Ең сүйікті туысыңыз бар ма, немесе жақсы көрмейтін туысыңыз? Ох, мүмкіндік дейді Батталғазы. Не туралы айтып едік, есімде жоқ. Жаңа қандай адам дедіңіз ешкім жақтырмайтын? Ешкім жақтырмайтын Батталғазы ғой. Оны ешкім жақтырмайды. Туысқандар да, нағашы, өз жұрты, туған. Туғандары.
1: Батталғазы айтты ғой, мен бұрыннан сондаймын, тек андасында нәтенен кері кетіп тұратыным бар енді дейді. Кері сөйлейді, қырсық адам болып кішкене. Кері сөйлеп тұрады. Бұрып тұрады бас бұлай. Ана бұзық айғырлар болады ғой. Алдыға жүрсең, артқа жүретін.
0: Токсик бір сөзбен айтқанда.
1: Токсик.
0: Токсик. Қайрат Нұртастың Шымкентте берген концерт жайында ұзын құлақта жанжалға кірмеймін десе де кірді ел қысылып дейді. Көреміз, ондай жаңалық бар шығар міндетті түрде. Не көп, жаңалық көп, сондықтан да құрметті тыңдармандар, сағат 13:00-де қайта кездесем сіздермен. Сіздер дәл қазір тегін сертификат алу үшін хабарласыңыздар. 2-396-50-05 бізде зеркальный номер 50-05. 2-396-50-05.
1: Сосын барып жаңа біз айтып жатырмыз, мен сіңілімнің WhatsApp-ын тағы блокқа жіберіпті.
0: Иә.
1: Бір Қытайдың қыздарының суреттері шыға береді қайта-қайта. Мен шошимын.
0: Ұятсыз.
1: Ұятсыз. Сондықтан да байқаңыздар, шынан өмірлерін бұғатталып қалып жатыр екен WhatsApp-қа.
0: Соңғы кездері кімнің WhatsApp-ы бұғатталады? Мен сіңілімнің WhatsApp-ы қайта-қайта бұғаттайды, қайта-қайта бұғаттайды. Сөйтіп, ол IP адресті өзгертті.
1: Иә, жаппай бұғатталу.
0: IP адресті қалай өзгертті? Ол өзінің анасына жазды. Өз атынан алып тастап нөмірді анасының атына жазды. Менің кішкентай қызымның нөмірі, Лейламның нөмірі, Диана сол WhatsApp-та бұғатталады да қалады. Бірақ бұғатталған кезде сурет ауысады. Ұятсыз бір сурет қойылады. Яғни төсі тым ашық Қытай қыздары. Сондықтан да мен де бүгін барып өзгертем қызымның.
1: Міндетті түрде байқап жүріңіздер.
0: IP адресті өзгертіңіздер, яғни басқа адамның атына жазу керек. Инстаны айтып жіберіңіздерші дейді біздің Шералы, ақылды Шералы. Ақылшымыз біздің. Сізді Шералы Оразалиевич ақылшым деп жазып қояйын ба? Инста Диан астыңғы сызықша ТВ және Анель Алиасқар. Анель астыңғы сызықша Алиасқар. Анель Алиасқар Диан ТВ.
1: Қосылыңыздар.
0: Бізден бірден тауып аласыз. Әзір бұл кісінің есімін өзгертіп алайыншы мен. Сіздің есіміңіз жай ғана Шералы Оразалиевич болу ол дұрыс емес.
1: Дұрыс, қыздар ауа райы суысыншы, болды, надоел маған мынау аллергия дейді. Аллергия әлі кеткен жоқ па сізде?
0: Менікі бірінші қазанда кетеді аллергия.
1: Бірінші қазанда кетіп қалды, иә?
0: Автоматты түрде кетіп қалады, иә.
1: Мәссаған.
0: Жандарым сол, шынымен де енді қиналған аллергиядан қиналғандар. Түркияға бару керек қой, басқа жерге. Қаңғып,
1: рахаттанып, демалатындай.
0: Мұхит бар жерге.
1: Иә. Ауасы таза.
0: Спам ретінде неше түрлі суреті немесе хабарлама қайта жіберуге болмайды. Сонда бұғаттау мүмкін және ұятсыз суреттер көп жібермеу керек. Алмас. Біздің қыздар жібермейді ғой, ұятсыз. 7 жасар қыз қайда ғой? Ол спам емес, ол кәдімгідей Диана ана күні айтты ғой. Біз жақтан бұғатталған кезде ол жақтан кәдімгі олар басқа біреумен сөйлеседі сол WhatsApp арқылы.
1: Иә, сол WhatsApp арқылы кәдімгідей Қытайдың қызы болып сөйлеседі.
0: Менде аллергия басылды, ақырындап айтпақшы дейді Алмас. Иә, өте жақсы, менде де басылды. Рахаттанып жүрмін.
1: Тамаша, күшті, мен де рахаттанып жүрмін.
0: Иә, құрметті тыңдармандар. Ал ойнайық онда ойын.
1: Иә,
0: дәл қазір сіздерге мүмкіндік берейік. Хабарласыңыздар. Осы сертификатты алып кетіңіздер. Балмұздақ жеңіздер, тәтті сусындар ішіңіздер.
1: 2-96-50-05, Алматы қаласының коды 8-727. Тез хабарласыңыздар.
0: Дәл қазір.
1: Жаңа WhatsApp-қа хабарласып жатқан нөмір.
0: маған да хабарласып жатыр, бірақ WhatsApp-қа
1: WhatsApp емес. WhatsApp алмаймыз біз тыңдармандар. 2179 қоймай хабарласты жаңа. Хабарласыңыз бізге үй телефонына. 296-50-05.
0: Сәлем, қыздар, қалайсыңдар? Бүгін қайтадан жексенбі ме? Сіздермен әр күн бір жексенбі сияқты өтеді ғой. Менің ең сүйікті туысқандарымның бірі, ол менің тәтем. Әкемнің қарындасы, өте жақсы кісі, өте мейірімді және постоянно прикол ұстайды дейді. Иә. Ондай адамдар ұнайды, иә, қалжыңбас адамдар. Алло, хабарласқан жан бар екен.
2: Сәлеметсіз бе?
0: Сәлеметсіз бе? Есіміңіз қай қаладан?
2: Алматы қаласынан есімім Серік.
1: Кім? Түрік?
2: Серік.
1: А, Серік.
0: Түрік.
1: Серік.
0: Серік.
1: Есімім Түрік деп естіп қалдыңыз.
2: Қалай дейсіз?
1: Түрік деймін. Серік.
2: Иә.
1: Тұтқан дұрыс апстаңызшы, өшіріңізші ана Bluetooth наушнике барлығын.
0: Иә.
1: О, даусың күштесілген.
2: Енді қалай?
1: Енді нормально емес.
0: Диана екеміз.
1: Дұрыс ап сөйлеңізші, Серік.
0: Інде отырмыз.
2: Дұрыс естілмей тұр ма сіздерге?
0: Енді жақсы. Аха.
1: Ал,
2: қалдарыңыз қалай?
1: Күшті.
0: Сіз қалайсыз?
2: Жақсы, жақсы.
1: Немен айналысасыз, Серік?
2: Енді дене шынықтыру пәнінен мұғаліммін.
0: Оо, физрук.
1: Физрук? Қай мектеп?
2: Физрук, физрук.
0: Аха, қай мектепте дейді Диана?
1: Бала бақша ма?
2: Жоқ, жоқ, мектеп.
1: Мектеп?
0: Қандай мектеп?
1: Алматы, Алматы облысы?
2: Алматы қаласы.
1: Айтпа.
2: 24-ші мектеп.
1: Аа, болды ғой. Айтпа қойсаңыз болады, қатты ұялдыңыз ғой деймін. Серік, бірден ойын ойнаймыз ба?
0: Иә, баласы ойын ойнайды.
1: Иә, балалар жүр қасында. Кеттік.
0: Уақыт аз қалды.
1: 3 литр банка, Серік, СРП болсын сізге, самса. Бастаңыз.
2: Так, ойын ережесі қалай болады сонда?
1: Ой, жақсы болыпты.
0: Аха.
1: Тоқтай тұр, мұрычка. 3 литр банканы көз алдыңызға елестетесіз. Соның ішіне сиятын, С әріпінен басталатын заттармен толтыруыңыз керек. 10 зат 1 минуттың ішінде. Ұқтыңыз ба?
2: Е, 10 зат.
1: Кеттік қонда, С әріпі.
2: Сүт. Сәбіз.
0: Жақсы.
2: Сағыз.
1: Тамаша.
2: Сағат, қол сағат.
0: Аха. Самса деді бағына, Диана.
2: Е, самса.
1: Енді 5 сөз өзіңіз айтыңыз.
2: Сабын.
0: Керемет.
2: И сосын су.
0: Су жақсы.
2: О, қызым көмектесіп отыр.
0: Аха, жақсы.
2: Так, сосын.
0: Тағы-тағы.
1: Сосын.
2: Так. Содан басатын басқа бітіп қалған сияқты.
0: Орыс тілінде айта беріңіз. Темека орысша.
2: Жоқ, олай болмайды қызым.
0: Темекі орша қалай болады?
2: Темекі тартпаймын ба мен?
1: Серік, темекінің оршасын айтасыңызшы? Сияды ғой.
2: Болды ғой, уақыт бітіп қалды ғой.
0: Біткен жоқ әлі болып жатыр ғой уақыт.
2: Так, басқа қалай? Так.
1: Жақсы, сау болыңыз, Серік. Сөз түсінбедіке, Серік, жақсы. Ай, құдай, ай, болмайды ғой олай дей ма?
0: Қызым дей ма?
1: Кеттік қой, ән тыңдаймыз.
0: Иә, құрметті тыңдармандар.
1: А, тағы қоңырау бар екен. Қабылдай салайық. Саламатсыз ба?
0: Жақсы бастап еді. Алло.
2: Саламатсыз ба?
0: Жақсы. Есіміңіз?
2: Есім Данияр болады.
0: Данияр? Бажа?
2: Иә, иә, бажалар.
0: О, таси. Жақындаған алып кетіп еді Диана әйелімен ойнап.
1: Иә.
2: Кім сол? Жоқ, басқа бажа шығар. Алмас бажам ғой.
0: Даниярші, Данияр. Сіздің дауысыңыз.
1: Сіздер тек қана сыйлық кезінде хабарласасыздар ғой. Сіз не, бажаңыз не?
2: Неге күнде тыңдаймыз ғой сізді?
1: Сондай меркантильный. Бірақ өмір жазбайсыздар.
2: Енді сонда более андай слушательміз ғой. Сөйлесуге қатты жоқ сізге.
0: Фанат.
1: Бізге негізінде ондай тыңдаудың қажеті жоқ, Анель екеуімізге. Шын айтайық.
2: Тыңдаушы керек жоқ па?
1: Жоқ. Бізге жазатын адам керек.
2: Мен жазып жүрмін ғой сіздерге. Қайырлы таң деп жазылсам.
1: Мен есімде, иә, бір жыл бұрын жазғансыз.
2: Қыздар. Сөйтіп жүректі ауыртасыздар ғой.
1: Тақырыпқа ой қоса қойыңыз, Даник.
0: Тыңдаушы болсаңыз.
2: Тақырыпқа дейсіз ба? Енді біздің үйде ондай кісі, мен мамамдан андай бүкіл туған туысқандарды қосып, басын қосып, бәріне ұрсып, андай бұрынғы ауылдағы

0: So lie.
1: Енді кешірім сұрайын қыздар, мен былай жалпы сіздерді тыңдап жүрмін, арасында жазып қоямыз.
0: Жазып жүрмін дей ма дейді, біреу жазып жатыр.
1: Ондай ойым жоқ.
0: Жүгіріп жүрмін мен, жазып жүгіріп жүрмін. Жақсы, Даник, ойын ойнайық бірден.
1: Давайте, давайте.
0: Кеттік, сізге ПРП болсын.
1: Трафлитовая банка ма?
0: Иә, бастаңыз.
1: Так, пияз, пияла. Перед.
0: Пиала симайды енді, точно.
1: Да, да, перед. Перед, пул.
0: Пул?
1: Андай, пулька, пульт, пенсол, пен. А вот тогда волосы, да? Палец.
0: Палец симайды енді, біреудің палецін кесесіз ба?
1: Біреудің палец, да.
0: Болмайды?
2: Кесіп жіберем де. Палец. Сәді ғой негізі? Қойш.
1: Пальманың жапырағы.
0: Болмайды олай. Пальма.
1: Сіз мысли?
0: Шестры пальманың жапырағы.
2: Палеттағы құс дегіз.
0: Сол айтам, палетта ұшып баратқан құс.
1: Бұдан өз қазақша сөздер аздау екен, е?
0: Орысша білдіңіз.
1: Пенка. Пенка.
0: Ага.
2: Давай, давай.
1: Паста, паста.
0: Әлі екі сөз бар. Болды?
1: Екі сөз, бұдан, е?
0: Жаңа. Дедіңіз ғой. Дауысыңыз кімнің дауысы күшті еді? Сіз ба, Алмас ба?
1: Несі, несі?
0: Дауысы күшті, өлең айтады.
1: Дауысы өлең айтады, ол Алмас. Мен би жағына, би жағына жауап берем.
0: Даник, хап. Көре алмаймыз сізді, әйтпесе билеп жеңіп кетеріңіз, иә?
1: Радио отыр, әйтпесе билеп.
0: Сәтті күн болсын, Даник.
1: Все, давайте, қыздар сіздерге.
0: Давайте, давайте, аман болыңыз.
2: Сәлем
0: бердік серке.
2: Не прокатила я.
0: Не прокатила, не прокатила.
2: Диана бермеді. Мәне деген адам айтып-айтып тастамай ма деп бағанағын айтып отыр ғой. Жазып жүрмін дей ма дейді. Иә, біз білеміз ғой кім жазып жүргенін. Жаным, Даник.
0: Құдай-ай. Болды тыңдармандар, онда сіздермен 1 сағатқа 45 минутқа ма, 55 минут па, қазір 1 сағат 60 минут.
2: 1 сағат 5 минут, Диана.
0: 1 сағат 5 минут.
2: Қоштасамыз?
0: Иә.
2: Кездескенше.
0: Кездескенше.

0: Дайынсыздар ма? Түскі асқа келдік сіздерге. Ауыздарыңыздың майын сүртіп.
1: Сүртіп.
0: Дайын отырыңыздар.
1: Майын ағызуға әңгіменің деп қой, Диана.
0: Иә. Осы аптаны дүркіреткен ол көптен бері естілмей кеткен екі жұп.
1: Кім?
0: Екеуі де күйеуі мен әйелінен айырылысып бірге болған жұп.
1: Дариға Бадықова мен Олжас. Очоу.
0: Дәл солай. Барлығы 18 жастағыдай Дариға Бадықоваға актер әрі әнші Олжас, білесің ба не істеді?
1: Не істеді, Диана, не істеді?
0: Анасын алып келіп тұрып, дүркіретіп құдалық жасап сырға салды.
1: Қойш.
0: Осылайша көптен бері жұрт талқылап жүрген Олжас Абай мен Дариға Бадықованың ара қатынасы жаңа кезеңге өтті. Бұл үй ішінде жасалынып жатқан дүние ма? Ода бөлек бұлар. Алматының қақ ортасындағы ең атақты, ең қымбат мерей үйлерінің бірінде, мерей үй қалай кетті? Ресторандарының бірінде.
1: Қазір суреттерін қарап отырсам, Бадықова арықтаған сияқты.
0: Иә.
1: Ал Олжас керісінше толып кеткен сияқты.
0: Иә. Вилла дель Фьориді жалғастырып, құдалықты екеуі кәдімгідей ресми түрде жаңа өмірге қадам басты.
1: Мәссаған.
0: Қандай әдемі көрініс, ауа райы да өздеріне лайықты әдемі болып тұрды.
1: Иә.
0: Екеуі ресми түрде ақ некелі жар болды. Құттықтаймыз. Шын жүректен біздің талдықорғандық Очоу мен Дариға Бадықова. Әдемі көрініс.
1: Сен сырға салып жатқан жерің қарай. Қызық еді ана. Қызық, немен баурап алды. Бұл барлық қойылатын сұрақ. Яғни, әйел адамның сұлу болуы міндетті емес.
0: Міндетті емес? Харизма?
1: Білмейсің әйтеуір.
0: Екеуінің күлкісі бір жерден шығатын болып тұр ғой.
1: Травматикамен қосылады ғой адамдар. Травмасымен білесің бе?
0: Травмасы да бар. Бірақ екеуі бір-біріне сай күшті юморлары келісетін шығар.
1: Мен ешқашан көрмеппін екеуі қалай сұхбаттасатынын.
0: Сөйлесіп отырғанын ба?
1: Жоқ, ешқашан көрмеп.
0: Күліп жатқанын көргем екеуі.
1: А, екеуі көрмеп.
0: Деп күледі ғой тұра Дариға от души.
1: Мүмкін.
0: Олжас екеуі. Олжас та бір қалжыңбас жігіт секілді.
1: Сұмдық қой, тынымсыз жігіт қой.
0: Онда Дариға тура сондай.
1: Қанша рет кездестік, Олжас қоймайды ғой, бір сондай тынымсыз жігіттер болады ғой.
0: Иә.
1: Пысық.
0: Сондай ма?
1: Аха.
0: Онда екеуі бір-бірін тапты.
1: Күшті
0: ғой.
1: Бірақ бірінші әйеліне қарап отырсаң, өте сұлу қыз ғой.
0: Кукла. Суық.
1: Қуыршақ қой. Барби. Көз үлкен, сонда сүйкімді қыз.
0: Қуыршақтай қыз.
1: Ай, Селинді көзбен көрдім. Ерке Смахан Парижде көптен күткен арманына жетіпті. Ерке Смахан әлеуметтік желідегі парақшасында Парижде Пленитюд Арена сахнасында өткен концерттен бейне жазба жариялады. Әнші Селин Дионды өз көзімен көріп жанды дауыста ән салған тыңдау үшін ерекше сәт болған жеткізді. Париж 2026 Пленитюд Арена Селин Дион Еуропадағы ең маңызды тіпті тарихи оқиға. Селинді көзбен көріп тірдей тыңдағаныма қуаныштымын. Осы жерде болғаныма бақыттымын. Шүкір деп жазды Еркес маған. Айтпақшы, Селин Дион өте сирек концерт береді.
0: Иә.
1: Иә, оның дауысының бір ауру бар ғой. Кейде дауыс отырып қалады. Оны шығару мүмкін емес.
0: Ол кісі енді емделіп шықты ғой. Екі жылдай емде болды. Себебі оның сүйектерінің барлығы жұмыс істемей қалды. Менің білуімше. Және де дауысы да дұрыс айтасың.
1: Селин Дионның әйгілі My Heart Will Go On әні орындаған сәті көрсетілген. Бұл туынды естеріңізде бар болса, 97 жылы жарық көрген Титаник фильмінің басты әні ретінде әлемге танылған болатын. Сонымен таныдық қой біз.
0: Иә.
1: Селин Дион ауыр бән салмай кеткен еді. 6 жылдық үзілістен соң үлкен турын Парижде жасап жатыр. Легенда деп қазақстандық әнші жазыпты. Райым барлығы үшін рахмет деп жазды өнер иесі. Жаным. Бүгін не деген әдемі жаңалықтар деген.
0: Yeah,
1: ер азаматтардың қолынан алып жатқан сыйлар.
0: Екеуінің енді Париждегі видеолармен бөліскен. Екеуі велосипед теуіп, қаланы аралап.
1: Арай мен еркен айтасың ба?
0: Рахаттанып өмір сүріп жатыр екен. Мен өте қуаныштымын ерке үшін.
1: Иә.
0: Өте қуаныштымын сондай бір ер азамат кездескеніне.
1: Қанша жас кішкентай болса да. Неше жас кіші еді?
0: 12 жас.
1: Қош, Диана.
0: Иә. 12 жас екеуінің араласы менің білуімше. Иә. Немесе 7 жас.
1: Саған.
0: Бірақ екеуі сондай жарасымды жоп.
1: Еркерайым, разница.
0: Қанша екен?
1: 12 жас.
0: Әне? 12 жас. Екеуміз жаңалықта айтқанбыз ол
1: туралы. 12 жас. Сен айтып едің?
0: Иә.
1: Мәссаған. Құрметтің дармандар, иә?
0: Көрінбейді, иә? Мүлдем.
1: Көрінбейді дегенмен енді Райымды концерттен көрдім соңғы рет. Зивертің концертіне барған кезде подогревте болды.
0: Жас па?
1: Жас қой.
0: Жас па?
1: Иә.
0: Мен өмірде көрмеппін Райымды.
1: Кенген киімін байқайсың ба?
0: Қазір стиль өзгеріп кеткен ғой.
1: Киінген сол концерт енді ол осы жылы болған концерт қой. Кәдімгі жас өспірім сияқты киінеді.
0: Мүмкін концертке шығар қазір.
1: Very, very oversized.
0: Қазір ол жоқ. Қазір ол тек қана классика, old money. Және де еркеге екеуі бірдей стильде киінетін болған.
1: Family
0: английский look. Шик. Екеуі сөйтіп киініп жүр ғой. Соған қараған кезде енді кішкене анау рэперский өзінің киімдерін тастайын деген шығар бұл. Өте дұрыс депті. Сахналық образ басқа ғой, жаным.
1: Тамаша, тамаша.
0: Сахнаға сондай шығады, себебі оның әндерінің көбісі R&B.
1: Шынымен де осындай махаббат жасқа қарамайтына дәлел боп тұр, иә?
0: Оған Ерке Есмахан мен Райым, оған Дариға Бадықова мен Очу.
1: А, Дариға үлкен ғой Очудан. Очу жас айтпақшы. Очу 87
0: жылғы. Ал Дариғаны білмейді екен. Бірақ екеуінің арасы қатты көп емес, мен білуімше.
1: Аха.
0: Қатты үлкен емес. Бүгін махаббаттан басталды ғой тыңдармандар. Біздің жаңалықтар тек махаббаттан басталсыншы.
1: Бадық 40 жаста 85. Екі ақ жас.
0: А, екі ақ жас. Білінбейді.
1: Білінбейді
0: және де қазір ол жас кішкене салмақ қосып алған, тіптен білінбейді. Дариғаның
1: дегенмен
0: шығып әдемі болып қапты.
1: Иә. Дариға арықтапты. Мойны байқалып, кәдімгі аққудай.
0: Аққудай мойны бар.
1: Сұлу сымбат болып жатыр. Көрдің бе, Диана? Адам бақытты болған кезде өзінен өзі арықтайды.
0: Иә, дұрыс айтасың. Өзінен өзі артық нәрсенің бәрінен арыла бастайды. А абьюзивный қарым-қатынаста жүрген кезде көп адам өзін қорғау үшін жаңағы
1: артық
0: салмақ жинай бастайды. Немесе ана миында бірдеңке дұрыс болмаса.
1: Яғни жас мүлдем себеп емес екен.
0: Мүлдем себеп емес.
1: Қосылмауға.
0: Көзіміз жетті. Біз ойлағанбыз, шетелдіктер ғана солай өмір сүре алатын шығар деп. Себебі шетелде ол өте жиі кездеседі ғой.
1: Мысалға
0: Мадонна 68 жаста ма, оның жігіті 25 жаста, иә?
1: Иә.
0: Модельер.
1: Шер. 80 жастан асқан ба, оның жігіті 36-да, Диана.
0: Ол да модельер, иә? Мен білуші дизайнер.
1: Модель ма, модельер ме?
0: Дизайнер,
1: иә. Жақында көрдім.
0: Және де ол андай ақша жоқ жігіт емес, кәдімгідей ақша табатын дизайнер жігіт.
1: Иә, иә. Мәселен, жақында ғана Алла Пугачева мен Галкинді көрдім. Иә. Галкин түсіріп жатыр, милая, как тебе деп. Түркия елінде демалып жатыр екен. Тебе нравится? Да, это очень красиво. Я впервые в Турции деп айтып отыр Алла Пугачева. Яғни қанша жас, 40 жас үлкен бе өзінен, 35 жас па, соның өзінде махаббат.
0: Әлі күнге дейін.
1: Иә, біз оның қасында 12 жас, 6 жас деген.
0: Алла ханымның жасы нешеде қазір?
1: Кімнің?
0: 80-нен асты ма Алла ханым?
1: 80-нен асты ау деймін.
0: 80-нен асты менің білімше.
1: Бірақ Галкин қазір 47-де.
0: Галкин.
1: Формасы
0: болып тұр ғой.
1: Ах, тәтті болып жүр ғой қазір, иә.
0: Иә.
1: Сондай кезең.
0: Прайм эра. Иә. Ал енді тыңдармандар, 10-шы қазанда Шымкентте әнші Қайрат Нұртастың концерті кезінде көрермендер арасында бұт-шыт қарбалас туындады.
1: Не болды?
0: Әлеуметтік желіде тараған видеолардан жиналған жұрттың бір-бірін итеріп айғайға басқанын көруге болады. Оқиға салдарынан 18 жастағы қыздың жүрегі тоқтап қалғаны хабарланды, және де ол дүниеден озды деген ақпараттың барлығы жалған болып шықты. Ол қызды жедел жәрдем, ең алғашқы көмек көрсеткен МАИ қызметкерлері, полиция қызметкерлері аман сақтап қалған екен. Және де жалған ақпарат таратқан адамдардың барлығы будут наказуемы дейді. Яғни өмірден өтіп кетті деген жалған ақпарат бүкіл жерде жүрді ғой.
1: Иә. Yeah.
0: Өтірік болып шығыпты. Жан сақтау бөлмесінде 18 жастағы қыздың жүрегі тоқтап қалғаны рас, бірақ оны қайтадан өзіне келтіріп алды. Бұдан бөлек тағы 8 адам медициналық көмекке жүгінген, олардың жетеуі тексеруден кейін үйлеріне жіберілген екен. Оқиғаға байланысты полиция концерт ұйымдастырушылары ұйымдастырушыларына қатысты қылмыстық іс қозғады. Шымкенттік ұйымдастырушы жігіт,
1: иә,
0: қамауға алыныпты. Қамауға алынған не себепті? Себебі ол билетті шамадан тыс сатып жіберген. Қайрат мысалға маған 2000 билет сатып бер десе, ол соның орнына 5000 билет сатып жіберген. Соның арқасында адамдар бір-бірін таптап ана жерде
1: қысылған.
0: Сұмдық нәрсе болған.
1: Қысылып жүректері.
0: Тірі екен. Аман есен 18 жастағы қыз қазір жансақтау бөлмесінде қалған. Бірақ дегенмен де жүрек тоқтап қалған. Көрдің ба, қайтадан жұмыс істетіп жіберген сол жердегі қорғаушылар.
1: Сұмдық.
0: Жүрегіне жаңағы массажын жасап,
1: Аллаға шүкір.
0: Жаңағы жедел жәрдем келгенше қайтадан оятып алыпты. Құдайға шүкір. Барлығы жақсы тыңдармандар. Сондықтан да мынау жалған ақпарат таратып жүрген адамдардың барлығы қазір ұсталып отыр екен.
1: Бір жыл өтті, көлік жоқ. Қазақстандық Аша Матай мен Камила Саянова жарнамалаған ұтысқа қатысты шағымданды. Желіде Дамир Төлеуов есімді азамат танымал тележүргізуші Аша Матай мен блогер Камила Саянова жарнамалаған ұтыс ойына қатысты шағымын жариялады. Ер адамның айтуынша, қызы бір жыл бұрын автокөлік ұтып алғанымен жүлдесін әлі күнге дейін ала алмай жүр. Осыған байланысты ол ұтыс ойына қатысы бар танымал тұлғалардан түсініктеме талап етті. Ер адам әлеуметтік желіде парақшасында бейне жазба жариялап, Аша Матай, Алмас Бекіш және Камила Саянованы белгіледі. Оның сөзінше, қызының жеңімпаз атанғаны көпшілік алдында жарияланып оған автокөлік ұтып алғаны хабарланған. Алайда содан бер бір жыл өтсе де, отбасы уәде етілген жүлдесін алмаған. Осы видеоны қарап шығыңыздаршы. Мұнда өздеріңіз менің қызымды жеңімпаз деп жариялап, автокөлік ұтып алғанын хабарлағансыздар. Арада бір жыл өтті, бірақ көлік әлі күнге дейін берілмеген. Жоқ. Неге? Не болды? Қызым өз көлігін қашан алады? Деп шағымдаған екен. Мінекей, шынымен де мында видео бар. Жағдайға қатысты блогер Камила Саянова да пікір білдірді. Алмас Бекіштің қандай жағдай болмасын сыйлықтар 100% беріледі деген жігіттік сөзін алғаннан кейін ғана эфирлеріне қатыстым дейді. Алғашында ұсыныстан бас тартқан едім. Кейін күйеуім арқылы хабарласып өтініш айтқан соң келістім. Сөйтіп автокөлікті кішкентай бала ұтып алған екен. Содан бері бір жыл өтті. Осы уақыт ішінде көлікке қатысты маған жеңімпаз да Алмас мырза да хабарласқан жоқ деді блогер. Мен Дамир Тлеуфтен бір жыл бойы негенсіз жүрген сұрадым. Ол Алмас Мұрзаның серіктестері оны тастап кеткенін, қиындықтар туындаған айтып күте тұруын өтінген жеткізді. Ал Алмас Мұрза, мен қашпаймын, ол көлікті міндетті түрде беремін, тек қарыздарымды жабу үшін уақыт керек деді Камила Саянова. Мінекей, жауапкершілік бәрімізге ортақ, қазір Алмас Бекіш көлікті беруге уәде етіп отыр, дегенмен бұл жұмысты бастаған адамдардың бәріске атсалысу керек. Жарты жолдан кетіп қалдым деген әңгіме жарамайды. Мен де үндеме отырмаймын. Істі аяғына дейін жеткізу үшін қолынан келген көмектің бәрін жасаймын. Ұтыс жеңімпаздарын түсінем. Осындай жағдайдың туындағаны өкінішті деді блогер.
0: Енді бұл тағы да қайталанып жатқан дүние. Ана Жанабұловтар мен де дәл осындай көлік жайында болды ғой. Сотталу себебі көлікті
1: бермеді деп пе?
0: Жоқ, қаншама 21 көлік па? Hyundai автокөлігін 30-қа тігеміз деп.
1: Мәссаған.
0: Соның арқасында 21 өте көп автокөліктерді осындай ұтыс жасағаны үшін олар бас бостандығынан айырыла жаздады. Я қарап отырсаң, бір жылға созылды олардың соттары.
1: Ақыр айырылысты екеу. Негізі мына берекесіз ойындарды
0: тез ақша келетін дүние
1: болмайды жасауға.
0: Болмайды.
1: Ақыры теріс келеді барлығы.
0: Көрдің ба, бұлар жарнама үшін бәленбай мың ақша алып отыр ғой. Соған жауапты болу керек. Әрине болу керек. Біз әрбір аузымыздан шыққан сөзіміз үшін, әрбір салған постымыз үшін жауаптымыз ғой.
1: Ісіміз үшін, дұрыс айтасың.
0: Егер де біздің жеке басымызға қатысты болса, ол окей. Ал егер де ол халықтың
1: жағдайына қатысты болса,
0: онда ол өте қауіпті нәрсе. Сайқаңыздар. Блогерлар, құдай-ау, байқасаңыздар, үйренетін уақыт келді ғой. Енді бұл баяғыда болған жағдай болып тұр ғой. Бірақ қазір бір жыл араға салып, енді ашыла бастады.
1: Қазір енді байқап отырсың ғой, бүкіл блогерлерді, енді танымал адамдарды қазір қолға алып жатыр. Тексеріп жатыр. Сондықтан да тіпті танымал адамдар болмасын, комментарий жазған адамдар айыппұл төлеп жатыр. Сондықтан да байқаймыз, бір-бірімізді құрметтейміз. Сіздер үшін ән.
0: Құлақ.

жасың ба? 18-ге енді толғансың ба? Қасындағылар құрдасың ба? Қалдырып бұратты жаңа сені. Секілдісің ашық, қалған ғой жаның сені. Тон қалыпсың, көбейтейін жылуды. Вера кел, іште шеккізбеймін шылымды. Кімге ұқсайсың дейсің бе райымға? Ұйықта оятамын жеткесін районға.

0: Ұзын құлақ.
1: Бұл жерден бері атасы шығып жүрген біздің Ерболаттыр ғой.
2: Кім Ерболат?
1: Біздің жігіттер, жігіттер, жігіттер деген.
2: Мәне жігіттер, жігіттер, жігіттер.
1: Бүкіл халықтың алдында.
2: Мана біз
1: өнер көрсетіп, тойда ғой, тойға шыға бастапты. Мен өте қуаныштым Ерболат үшін.
2: Есті
1: жиып, шапалағын алып, рахаттанып, және де бәрінен де кім сұлу дегенге, менің зәурем. Маған сен ғана сұлусың деп Ерболат өзінің әйеліне өмірінде бірінші рет бүкіл халықтың көзінше қатты жақсы көретінін айтыпты. Енді барлығына ыстық суығына шыдап жүрген әйелін ер азаматтар 40-тан асқаннан кейін бағалайды деді ғой. Сол бағалау келіп отыр ғой.
2: Жаным.
1: Ерболат үшін қуаныштымын мен.
2: Негізі шығармашылық адамның жары болу бұл ең қиын шығар.
1: Ең қиын.
2: Бұлар...
1: А күйеу болу қалай ойлайсың, қиын ба?
2: Енді оңай емес.
1: Оңай емес.
2: Бірақ ер азамат кетеді ғой гастрольге.
1: Әсіресе әртістер, иә?
2: Әртістер.
1: Ол актер болсын, ол әнші болсын.
2: Иә, Диана, солар ғой, сол шоу-бизнес өкілдері. Айтпақшы, кіммен сөйлестік қой? Соған қатысты. Нұрбулинмен, Нұрболатпен. Сонда мен айтам, да, сендер қонақ үйде жатасыңдар.
1: Иә. Yeah.
2: Неше түрлі қыздар біледі. Жанкүйерлерің келеді, иә, келеді дейді. Автограф алу мақсатында. Дегенмен олар жақсы көреді ғой.
1: Иә. Yeah.
2: Біздің жігіттерді.
1: Сонда.
2: Әсіресе Нұрболат сияқты сымбат жігіттерді. Берілуге сол сәтте дайын ақ қой.
1: Көрдіңіздер ма? Сондықтан да олардың жары болу, үйде отыру ай сайын, жыл сайын өте қиын.
2: Өте қиын. Джеки Чан Қазақстандағы 4 айға жуық түсірілім қалай өткенін баяндады. Джеки Чан басты рөлді сомдаған Құдайдың сауыты, ультиматум, доспехи Бога. Енді өздеріңіз барлық көрермен білетін кино, халықаралық фильмінің Қазақстандағы түсірілімі аяқталды. Астанада өткен баспасөз мәслихатында актер отандық мамандардың кәсібілігіне жоғары баға беріп, елімізде жұмыс істеу өзіне ерекше әсер қалдырғанын жеткізді. Былай дейді. Бір секунд. Бұл мен осы уақытқа дейін бірге жұмыс істеген ең үздік түсірілім топтарының бірі. Әдетте Қытай мен Гонконгтан тыс жерде фильм түсіргенде билік қанша қолдау көрсетсе де түрлі қиындықтар туындайды. Ал Қазақстанда іс жүзінде ешқандай кикілжің болған жоқ. Тек өзім екі рет жарақат алып, сүйегімді сындырып алдым. Сұмдығай. Ештеңе болған жоқ. Тек қана екі рет сындырып алдым. Қазақстан үкіметіне, полиция қызметкерлеріне, қауіпсіздік мамандарына және бүкіл түсірілім тобына алғыс айтамын. Ешбір елде маған осыншалықты көп сыйлық берген емес. Қазақстанда киім-кешек, бас киім, пышақ және тағын шама сыйлық алдым. Өте қуаныштымын. Үйге оралған соң Қазақстанды алған сыйлықтарым үшін арнайы шағын бөлме бөлемін. Барлық қазақстандыққа рахмет, деді Джеки Чан. Актердің бұл сөздері жазылған бейне жазбаны қаскелеңдегі Dallas Stage кинопавильонының бас директоры Мақсат Кикимов әлеуметтік желіде жариялады. Оның айтуынша, Джеки Чан Салем Entertainment командасымен 15 маусымнан 7 қазанға дейін, яғни 4 айға жуық уақыт бірге жұмыс істеген. Бұл Қазақстанда өткізген керемет әрі ұмытылмас күндер болды. Барлығы үшін рахмет, Джеки, деп жазған екен Мақсат Кикимов. Мінеке. Құдай қаласа, туындының халықаралық премьерасы 27 жылға жоспарланған және біз оны күтеміз.
1: Күтейік енді. 1-2 ай қалды. Содан кейін де қыстың бел ортасында көреміз ғой сенің фильмді.
2: Бұйырса.
1: Бұйырса. Жігіттер жұмыс істемеген қыздарға үйленбеңдер. Роза Коуч тағы да сөзге қалды. Ақылы талқыға түсті. Ақылы деген сөзді түсінесіңдер ма, депті. Қыз ақшаны өзі тауып үйрену керек.
2: Не себепті?
1: Желіде Роза есімді әйелге қатысты айтылған өткір пікір көпшіліктің назарын аударды. Автордың сөзінше, қоғамда отбасындағы қиындылықтардың барлығына әйелді кінәлау дұрыс емес. Ол жігіттерге жар таңдағанда қыздың тек сыртқы келбетіне емес, біліміне, еңбекқорлығына және де жауапкершілігіне де мән беруге кеңес берді. Жұмыс істейтін, оқыған қыз алыңдар, депті. Сонымен қатар, ол өз бетінше тірлік істеп жауапкершілік алмаған адамның кейін отбасылық өмірге бейімделуі қиын болуы мүмкін екенін айтты. Бұл пікір әлеуметтік желіде қызу талқыға түсіп, оқырмандар арасында отбасындағы жауапкершілік, ер мен әйелдің рөлі және ажырасу себептері туралы пікір талас туындады. Роза коуч деген сайын бұл кісі де болмайтын әңгіме айтып кетті ғой деп қыздар жақтаса ма деп еді, қыздардың барлығы қарсы шығып кетіпті. Яғни Роза коучтың жауабы оқымаған қыздарға: қыздарды күйге алмаңдар. Жұмыс басты оқыған тоқыған қыздарды ғана әйел ретінде алыңдар деп айтыпты. Қалай қарайсың?
2: Енді үйтіп бір жақты болу дұрыс емес сияқты. Неше түрлі жағдайлар болады, неше түрлі өмірлік оқиғалар болады. Сондықтан да кейде үйленесің, сенің әйелің студент. Иә, сөйтіп тәмамдайды университетті. Кейде мысалы кезінде шамасы келмеген оқуға, ақшасы болмаған, бірақ өте жақсы қыздар көп.
1: Соны айтам. Зачем тут ақша табу және де жұмыс істеу, жұмыс басты болу?
2: Бұл біздің...
1: Жұмыс басты қыздарға отбасы керек емес көбісіне.
2: Бұл біздің менталитетке қарама-қайшы келетін сияқты.
1: Анамды
2: отбасыма араластырмаймын. Тәуекел мүсілім отбасындағы ішкі ережелер туралы айтты. Тәуекел анасының өздерімен бірге тұратынын және осыған байланысты кейде тұрмыстық мәселелер туындайтынын жасырмады. Ене мен келін. Ол бұған дейін отбасындағы көп нәрсе өз ойлағандай болу керек деп есептегенін, кейін жұбайының да жеке пікірі мен қалауы бар екенін түсінгенін айтты. Яғни мінез бар ғой әйелінде. Басында бәрі мен ойлағандай болу керек деп ойладым. Кейін өзімді жұбайымның орнына қойып көрдім. Оның да өз қалауы, өз көзқарасы бар. Ол да біреудің қызы ғой. Осы жағынан қарағанда көп нәрсені басқаша түсіне бастадым. Мен үндемей кетіп қалмаймын. Анама да түсіндіремін, әйелімен де сөйлесемін. Өйткені бұл мәселені ер адам өзі реттеуге тырысу керек, деді актер. Әсіресе бала тәрбиесі мәселесінде буындар арасында айырмашылық бар екенін атап өтті. Анасы немерелерін тым қатты еркелетіп жатқанын айтып қалатын көрінеді. Анам кейде балаларың ерке, ойыншықты көп алып бересіңдер дейді. Сонда мен, анашым, сіздердің кездеріңіздегі тәрбие қазір дәл сол қалпында жұмыс істемейді деп түсіндіремін, деді Тәуекел. Біз өзіміз шешуге тырысамыз, себебі әр атана осы кезеңдерден өзі өту керек. Бұл олардың тәжірибесі. Ертең ұлдарымыз үйленеді, әрқайсының өз әйелі болады. Сол кезде олардың отбасына араласпайық деп келісеміз, деді актер. Оның айтуынша, отбасы тыныштығы үшін әр буынның шекарасын құрметтеу маңызды. Сонымен бірге ер адам анасы мен жарының арасында бір тарапты ғана қолдамай, екеуімен де сөйлесіп, түсіністік орнатуға тырысу керек. Мен айтамын да, ол Тәуекелдің анасы нешеде екен?
1: Жас 60-тан асқан ғой, 68-66 жаста.
2: Бұл кезде керемет қой, өзіңмен өзің бөлек тұрған негізі.
1: Әрине.
2: Араласпай біреудің отбасына.
1: Тамақты да жасамайсың, соны айтамын. Рахаттанып өмір сүру. Енді Тәуекел өзінің берген соңғы интервьюында, екі жігітке интервью берді ғой. Сол кезде анасы туралы өте қатты-қатты сөздер айтты ол. Қатты ренжігенін айтты анасына.
2: Анасы мінезді.
1: Анасы көп жаңағы сетевой маркетинг деген нәрселерге ақша құйған жақсы көреді екен. Анандай пирамидаларға құйып жібереді екен. Ақшаны алып, мен бермей қойсам басқа туысқандардан алып қояды дейді. Соған ренжулі.
2: Өкінішті.
1: Соған ренжулі. Қарап тұрсаң, соған қарағанда анасы өзімен өзі де өмір сүруді біледі жақсы. Ақша табуды да біледі. Бірақ дегенмен де үйде бөтен адам, ол келін ғой, келін жүрген жерде негізінде ана кету керек бөлік.
2: Мен де сөйтіп ойлаймын соңғы кездері.
1: Себебі екі әйелдің басы
2: бір қазанға сыймайды.
1: Біз анамызбен бір үйге сыймаймыз.
2: Өз анаңызбен.
1: Өз анамызбен, туған анаңмен сен өзіңнің асханаңда айтасың, ас үйіңде: мам, пожалуйста, менде менің заттарым мына жерде тұрады. Себебі мен көзіме үйреншікті ол. Ауыстырмашы орын, пожалуйста, дейсің ғой анаңа. Ауыстыр қойма, мен үйіме кіргізбеймін. Мен мысалға үйіме кіргізбеймін анамды. Мен оған үйіне қонаққа барам. Анда-санда келіп, мен үйімді тазалап қоятын. Мен заттарым қайда екенін білмеймін. В смысле деймін ғой, в смысле? Болмайды. Сондықтан да ана жерде ене мен келін бір ас үйде жүрген кезде, ойбай, ол сұмдық болады.
2: Қосылам.
1: Менің бұрынғы енем сол кісі маған айтатын: гречканы жуғанды сенен көрдім, не деген бұл көргенсіздік, гречканы адам жуа ма, дейді.
2: жумагандашы шаң-шаң кой.
1: Мен сол мезетте жасым 24-тен асты кой, 25-ке кетип баратам. Анама звондайм кой. Мама, а чё, гречку нельзя мыть деп? В смысле, дейді кой маған мамам. Қалай жумайсың сен оны, ұласын нәрсе емес па? Маған қазір кіріп соғыс үшін сөйлеп кетті дейм. Сөйтсем, олардың үйінде заңдылық гречканы жууға болмайды екен. Қарақұмықтың дармандар.
2: Қарақұмық.
1: Сол кезде мен басым тұстағам, төбем тұстадым.
2: Мәссаған.
1: Содан кейін барып, мен
2: шүкір.
1: Содан кейін барып мен оқтым. Олардың үйінде макаронды қалай пісіру керек? Күрішті қалай пісіру керек? Қарақұмықты қалай пісіру керек? Тура соған ұнайтындай қылдырып пісіретін болдым. Дәмсіз болсын, өзіне ұнайды ең бастысы. Солай істесеңіздер бәрі жақсы болады екен, тыңдармандар. Ол себебі ол үйде өзін хозяйка санайды. Болды, сен келінсің, сен как будто бір қонақ секілдісің. Содан қонақтай өзіңді сезіну керек қой, ұрыспай міне. Жанел Мақажан да қоямай жүр әлі. Әлі енесін айтып, дау шығарып жүр.
2: Не керек?
1: Көп отбасы ененің арқасында бұзылады ғой, Жанел Мақажан. Бой берместен енем арамызға түсті. Кім не десе де, ұлы да оны барлығын жоққа шығарып жатыр. Бірақ ол сол ене түбіне жеткен. Маменькіні сыночықтар қашан өмірден кетеді екен, қашан жойылады екен, қашан кетеді екенбіз депті. Бірақ комментарийларда былай депті, мүмкін проблема сізде, мен 18 жыл келінмін, енем алтын, любит меня как родную, мы с ней как подруги деп жазыпты. А біреу бұл, бір кісі, Айжан есімді кісі, былай депті, мен де енемін, сол үшін Жанелмен толықтай келісемін. Шекарадан өтпеу керек. Ол мен келін бір әлем, отбасы сол үшін араласпау керек. Лажы болса, бөлек тұрған жақсы. Бірақ бұлар бөлек тұрды ғой.
2: Бөлек тұрды.
1: Менің білуімше, оның енесі Астанада тұрады, немесе басқа бір ауылда тұрады.
2: Ана күні біз Диана оқыған кезде жаңалықты. Сол жерде айтылған, ол әр қашан күйеуінің құлағына, яғни баласының құлағына құятын. Ақырында тамшы, бір тамшы, бір тамшы, бір тамшы. Сөйтіп құйып, құйып, құйып, ақыры бас тартты.
1: О бастан қарсы болған ата ене соңында ажырастырып тынады. Себебі
2: көп жағдайда.
1: Анасының балалары одан кейін барып бір Жанел жақтан бірдеңке кетіп қалса, онда ай, менің мамам дұрыс айтыпты ғой деген сөз кетеді. Содан кейін бірінің үстіне бірі хабарласып, олар айырылысуға келді міне.
2: Сай Оразғалиева дәл солай. Екі бала бар орталарында, бірақ дегенмен о бастан ата енесі қарсы болды, және де тойға тіпті келмеген Диана. Баласының тойына келмеген.
1: Соншалықты қарсы болғандары,
2: ақыры ажырастыңды екеуі. Мені тек мазаламаңдаршы, Мақпал Жүнісова президент іс басқармасының емханасына ренішін білдірді. Өнер иесінің айтуынша, халық артистері мен еңбек сіңірген қайраткерлер президент іс басқармасына қарасты медициналық мекемеде тіркеуде тұрады. Мақпал Жүнісова бұл емханаға 1994 жылдан бері тіркелгенін айтты. Халық артистер мен еңбек сіңірген қайраткерлер ретінде біз Савмин ауруханасында тіркеудеміз. Сол жерге барып, тексерістен өтіп тұрамыз. Ол жақта 94 жылдан бері тіркеуде тұрсам да, жыл сайын санаторийге тегін жолдама берілетін былтыр ғана естідім дейді. Мұндай мүмкіндіктерді бұрын-соңды пайдаланып көрмегендіктен, жыл сайын санаторийге баруға болады екен ғой, маған неге бұрын айтпаған деп таң қалдым дейді. Қазір үйімнің жанында клиника көп. Соларға барып анализ тапсырамын, чекаптан өтемін. Соған қоса Кореяға да, Түркияға да барып тексеріліп тұрамыз. Деніміз сау, шауып жүрміз. Күнде жұмыс, гастроль мен концерт, деді әнші. Ал Савминның қыздары қайта-қайта хабарласып, анализ тапсырыңыз, тексерілу керек деп қоймайды. Мен қыздар, денім сау, Аллаға шүкір, бәрі дұрыс десем, онда келмесеңіз Савминның тіркеуінен шығарамыз, дейді.
1: Мәссаған.
2: Шығара беріңіздер, дедім. Менің оған байланып қалған ештеңем жоқ. Үйімнің жанында клиника бар, ауыра қалса Медеу ауданындағы клиникаға барамын, дейді. Тағы да Астанадан хат келді. Тіркеуден шығарамыз, дейді. Шығара беріңіздерші, оны жіберіп отырған кім екен? Күні маған қарап қалып па? Менің орныма біреуді енгізгісі келіп тұрса, енгізе берсін, ренжімейм, сұранарым. Мені мазаламаңдар, деді Мақпал Жүнісова. Мен айтам ба, Савмин, сіздер түсініп отырсыздар қой? Бұл Мақпал Жүнісова.
1: Түсінбей отырған шығар олар оны.
2: Енді дауысынан да білесің ғой.
1: Ол жақтағы қыздар, қазір білесің ба? 2005 жылғы қыздар жұмыс істейді ол жақта.
2: Бірақ дегенмен ол жерде деген тізім болу керек қой. Әртістер, актерлер сол жерде тіркелген, бұл кісілерге ерекше хабарласу керек деген түсінік. Қызық.
1: Оларда енді тегін ғой, көрдің ба? Тегін. Савминде сол біздің әртістердің тең жартысы тіркеулі. Олар барады да сол жақтан анализ чекаптарын сол жақтан тегін өтеді екен. Менің естуім бойынша. Содан кейін оларға орын босату керек. Сіз келмей жүрсіз ба? Ауырмай жүрсіз ба? Неге бізге келмейсіз? Онда біз сізді алып тастаймыз деген осындай қорқытушылық. Яғни орын босату үшін басқа жаңа әртістер пайда болып жатыр. Соларға орын списоктан шығарып тастайды да басқасын тіркеп қояды. Болды.
2: Бірақ бұлар еңбек сіңірген әртістер ғой.
1: Соны айтам.
2: Оларға ерекше көңіл бөлу керек.
1: Бұрын ол Савмин ең керемет бір болған шығар.
2: Аурухана.
1: Аурухана. Қазір олай емес. Себебі қазір де барлығы ауысып жатыр, өзгеріп жатыр, заманауи болып жатыр. Сондықтан да олар өздерін нөмір бір санаса, біз санамаймыз. Біз кішігірім үзіліске кетеміз де, жалғастырамыз.
0: Ұзын құлақ Energy FM радиосында.

0: Жи ФМ радиосында Ұзын Құлақ.
1: Ұзын Құлақ.
2: Ұзын Құлақ. Қыздар дайын, құрметті тыңдармандар. Бүгін ерекше жаңалықтар, өткенде Дена екеуміз оны әдемілеп, асықпай
1: айтып жатырмыз. Сіздер қалай ойлайсыздар, Димаш Құдайбергеннің әкесі мысалға мектептегі қазақ тілі пәні бар ғой, соның атауын өзгертейік деп ұсыныпты.
2: Не себепті?
1: Былай дейді Қанат Айтпаев, мектеп бағдарламасындағы қазақ тілі пәнінің атауын өзгерту қажет екенін айтты. Оның сөзінше, оқушылар мемлекеттік тілдің мәртебесі мен маңызын мектеп қабырғасынан бастау түсіну керек. Сондай-ақ ол қазақ тілі сабағына немқұрайлы қарау, сабаққа дұрыс қатыспау немесе төмен баға алу мәселесіне назар аудару қажет. Айтпаев мұны мемлекеттік тілге деген құрметпен байланыстырды. Қанат Айтпаев мемлекеттік тілге құрметті балабақшадан бастап қалыптастыру қажет деп санайды. Ол бұл бастаманы балалардың мемлекеттік әнұранды ерте жастан жаттап өсуімен салыстырды. Яғни, дұрыс айтады бір жағынан. Біз балабақшадан бастап әнұранды жаттатқызады ғой балаларға.
2: Иә, жаттатқызады.
1: Міне, бірақ қазақ тілі сабағын өтпейді ғой. Қазақ тілі балабақшада бар, бар. Окей, бірақ ол жақта бір тілдің мәртебесін көтерейік. Тіліміз деген осындай деп бір рухты көтеру сабағы жоқ қой бізде.
2: Жоқ.
1: Сондықтан да
2: оны қалай көтереді екен?
1: Қазақ тілі пәнінің атауын мемлекеттік тіл деп ауыстырайық депті. Мемлекеттік тіл. Көрдің ба? Жай ғана қазақ тілі бөлек емеспіз біз. Біз бүкіл мемлекеттік тіл болу керекпіз деп айтыпты қазақ тілі. Бір жағынан келсем.
2: Мемлекеттік тіл.
1: Иә. Қазақ тілі пәні емес, мемлекеттік тіл пәні.
2: Кәдімгі еңсеңі көтеріп жібереді екен, иә?
1: Рухыңды көтереді.
2: Аха, аха, мемлекеттік тіл, ол менің тілім, бір мақтанғым келіп тұрады да.
1: Иә, біз үшін бұл бір жаңалық болмауы мүмкін. Біз енді таза қазақ мектебін аяқтадық, қазақша бала бақшада болдық, иә, Құдайға шүкір. Дегенмен де не де болса біз қазақ тілін үйреніп шықтық қой барлығымыз. Қазақ тілінде сөйлеп. Қазіргі мынау альфа ұрпағына қиындау болып тұр ғой зумерларға.
2: Иә.
1: Зумерлар жарайды, олар сөйлей алады қазақша.
2: Әлеуметтік желі кесірінен.
1: Альфа ұрпағы қазір отбасында А, Б деп орысша сөз білмейтін әкешесінің балалары орысша сөйлеп жатыр.
2: Иә.
1: Қазақи
2: ата-ананың балалары орыс тілінде сайрап жүр, өйткені әлеуметтік желі.
1: Бұл сұмдық қой.
2: Телефон. Сондықтан да енді мемлекеттік тіл деп қойса, қасындағы орыс тілі, ағылшын тілі, француз тілі деген онша емес тілдер сияқты.
1: Олар қосалқы болып кетеді, да?
2: Yeah.
1: Бірден.
2: Өте жақсы ұсыныс.
1: Өте жақсы ұсыныс.
2: Диана екеуміз келісеміз.
1: Келісеміз.
2: Мөр қайда, Диана?
1: Мөрді басайық.
2: Мөр басайық. Алғашында Саят Медеуовті алғылар келген Сәкен Майғазиев Мұзарт тобының құрылу тарихын айтып берді. Мейрамбек былай дейді. Сәкен Майғазиев сол кезде студент болып, мейрамханаларда ән айтып жүрген. Бір күні ол Көкбазар маңындағы аялдамадан Мейрамбек Беспаевты кездестірген. Сәкен, сені қанша уақыттан бері іздеп жүргенімізді білесің бе деді. Ол кезде ұялы телефон жоқ еді. Өзіміз де пәтерден пәтерге көшіп жүрген кез, пейджерім бар болатын, соның нөмірін қалдырдым деп еске алданшы. Сәкеннің айтуынша, бастапқыда Мейрамбек Беспаев пен Мақсат Базарбаев дуэт болып шығуды ойлаған. Алайда кейін Нұрмұқасан тобына ұқсап кетпес үшін үш адамнан тұратын құрам жасақтау туралы шешімге келген. Осы кезде Мақсат Базарбаев Сәкен Майғазиевтің кандидатурасын ұсынған. Мақсаттың есіне мен түсіппін. Сәкен деген жігіттің дауысы ашық еді деп мені ұсынған деді ол. Әнші топтың үшінші мүшесі ретінде алғашында Саят Медеуовтың кандидатурасы да қарастырылғанын айтты. Негізі алғашында Саят Медеуовті алғылары келген, бірақ үш түрлі дауыс болу керек деген ойға тоқтап мені таңдаған деді Сәкен Майғазиев. Мінеки, ал сол Мақсат Базарбаев ақырында өзі шығып кетті ғой топтан. Сонымен менің білуімше Сәкен Мырза мен Мейрамбек бұрын Талдықорған мейрамханасына баратын.
1: Иә. Yeah.
2: Сайын көшесінде.
1: Иә. Yeah.
2: Сол Талдықорған мейрамханасы менің енемнің туысқандарының мейрамханасы болатын. Сол жерде Кенжебек ән айтатын. Сол кезде біз барғанбыз, Диана. Сол жерге барған кезде Мейрамбек әнші болатын сахнасында. Ой, Мейрамбек емес, кім? Кім еді үшіншісі? Кенжебек.
1: Кенжебек.
2: Кенжебек сол кезде маған көз салған.
1: Қай жақта тұрды сонда олар? О, Алматы облысында ма?
2: Кім тұрды?
1: Кенжебек. Қай мейрамханада?
2: Талдықорған деген мейрамхана Сайын көшесінде Алматыда. Сөйтіп Сәкен мен Мейрамбек сол мейрамханаға келеді. Сахнада Кенжебек ән орындап отыр. Сөйтіп үшінші мүшесі ретінде Мұзарт тобына алады.
1: Тамаша.
2: Сөйтіп, мен кез келген кезде сұхбат алам ғой. Кенжекбекпен және Сәкенмен сұхбаттассаң, ой, мама, мия болады ғой. Олар да жақсы көреді ғой, 18 плюс әңгімені.
1: Жақсы көреді.
2: Ой, жақсы көреді, әсіресе Сәкен мырза. Сәкен мырза, ата болды ғой енді.
1: Қазақстанда аралап жүрген саяхатшы жолда қолын жылыту үшін аялдаған. Сол сәтте жанына келген жігіт оның қайда бара жатқанын сұрап, әңгімеден кейін жолына деп ақша ұсынған. Жігіттер, қазақтар, сендер жарайсыңдар. Не айтарымды білмеймін, сендер шынымен де керемет екесіңдер ғой деп саяхатшы алғысын білдірді. Мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев Қазақстан халқының бірлігі мен өзара қолдауының маңызын бірнеше рет атап өткені жай емес екен ғой деп ресейлік саяхатшы қазақтың қонақжайлығына тәнті болыпты. Бұл жігіт ресейлік ер азамат байкер екен. Өзінің байкімен бүкіл Қазақстанда аралап жүр ғой. Соған мен түсінем дейді, маған жолдан біреу лепешкасын берді, біреу пирожкиін берді, біреу тамағын беріп жатыр. Ал мына жерде маған жанармай бекетінде қолыма бір бұл ақша тастап кеткен кезде мен енді тәнті болдым дейді.
2: Қазақтарға.
1: Қазақтарға тәнтімін мен дейді. Сондықтан да қазақтардың жігіттері бар ғой, біздің ер азаматтар.
2: Жандарым, ой жандарым. Алып қашып кетті. Абай Бегейдің қызы 16 жасында қалай тұрмысқа шыққанын айтты. Сұмдығай дияны 16 жасында тұрмысқа шығу дегені Сымбаттың сөзінше ол кезде отбасын құруды жоспарламаған. Болашақ күйеуіне күйеуімен араласып жүргенімен жағдайдың дәл осылай өрбейтінін күтпеген. Күйеуге шығамын деп ойлаған жоқпын дейді. Оның үйінен қашып кеттім. Кейін олар әкеме барып рұқсатын алды. Қазір сол шешіміне өкінбеймін. Оның айтуынша, бүгінде жұбайымен бірге тату-тәтті өмір сүріп жатыр. Сондай отбасында оған қысым жасалмайтынын, еркіндігі шектелмегенін және қайын жұртымен қарым-қатынасы жақсы екенін жеткізді. Сымбат 18 жасында ана атанған, оның сөзінше ерте отбасын құрғанына қарамастан тек үй шаруасымен шектеліп қалмаған және өз өмірін еркін жалғастырып жүр. Негізі Абай Бегейді айтамын да, Диана, өте жақсы кісі.
1: Жақсы адам.
2: Және де бүкіл балашағасының бағы бар сияқты,
1: иә? Иә. Әдемі. Өте әдемі тәрбиеленген қыздары.
2: Иә, және де Абай Беге қарапайым адам ғой, қанша сұхбаттастық. Өте қарапайым.
1: Иә.
2: Соның өзінде жақында келін вагин алып берді әйеліне, иә?
1: Иә.
2: Мінекей. Нағыз ер азамат ол біздің Абай Беге.
1: Ох. Әрбір отбасыда зорлық-зомбылық бар. Баян әйелдердің құқығы үшін шырылдап жүр. Динара Сәтжанға берген сұхбатында продюсер әрбір отбасыда зорлық-зомбылық бар екенін айтты. Оның сөзінше бұған қарсы заңның қабылданбауы сол туыстық қарым-қатынас кедергі болуда. Себебі біз өзіміздің аға бауырларымызды түрмеге жабатын болсақ дейді, және де боламыз да. Ал заң қабылданса, түрмеде бос орын қалмайды ғой, депті Баян. Өте дұрыс айтады. Яғни ол әр отбасыда сондай бір сұмырайдың бар екенін дәлелдеп тұр ғой. Көрдің бе?
2: Иә.
1: Баян соны жоққа шығарып тұрған жоқ. Әр қазақтың отбасын алсаң, сондай адамдар бар деп тұр. Зор

Бірге бар жерде көңіл күй бар. Energy FM. Релакс. Ең сәнді және сапалы музыка уақыты. Энергетикалық толқынға қосылып, өзіңнің тынығатын аймағыңды орындау.

0: Жаңа күз. Сүйікті әуен. Энерджи.
1: Энергия бар жерде, көңілгей бар. Энерджи.
2: Дәл қазір. Энерджи FM-де ең сапалы R&B және рэп музыкасы.
3: Қанша дейді, come on!
2: Сі